Radio Österåker, din Roslags radio, på land, till sjöss och i bilen.

radio.ostraker.se. Det är adressen till Radio Österåkers webbradio. Gå in och lyssna på radio.ostraker.se. Samtidigt kan du titta på Radio Österåkers tablå.

Radio Österåker, din Roslagsradio, på land, till sjöss och i bilen.

Radio Österåker, din Roslagsradio, på land, till sjöss och i bilen.

radio.ostraker.se. Det är adressen till Radio Österåkers webbradio. Gå in och lyssna på radio.ostraker.se. Samtidigt kan du titta på Radio Österåkers tablå.

Radio Österåker, din Roslags radio, på land, till sjöss och i bilen.

radio.ostraker.se. Det är adressen till Radio Österåkers webbradio. Gå in och lyssna på radio.ostraker.se. Samtidigt kan du titta på Radio Österåkers tablå.

Radio Österåker, din Roslags radio, på land, till sjöss och i bilen.

Radio.ostraker.se. Det är adressen till Radio Österåkers webbradio. Gå in och lyssna på radio.ostraker.se. Samtidigt kan du titta på Radio Österåkers tablå.

Radio Österåker, din Roslags radio, på land, till sjöss och i bilen.

lilla sommarnatt. Blommorna doftat från hagen där och många andra ställen. Och

Aldrig förglömmer jag stunderna där uppe på Svinsta skär. Gossen tar flickan ut i sin hand och vandrar ned åt stranden. Lossar sin julle och ror från land bland klipp.

sin flicka så ömt ibland och viskar hjärtan kär. Ljuvlige sommarnatten blå.

flickan har blommor i håren. Månen strör silver i snåren. Aldrig förglömmer jag stunder när är uppåt vindstark. Solen går

Du lyssnar på Radio Stråker, din Roslagsradio på 103,7, dessutom på webben radio.ostraker.se.

till Copacabana. Jag har badat, jag har duschat, luktar gott om hela kroppen och sen börjar jag gå. Och jag tål att tittas på, dansa samba med mig. Aj, aj, aj, aj. Jag är bra, jag är bra. Har du tid och pengar så köper du min samba. Har du tid och pengar så köper du min samba.

har du hamnat på rätt ställe. Det är förbjudet ju visst, men hotell och så jädra trist. Dansa samba med mig. Aj, aj, aj, aj. Det var bra. Jag är bra. Har du tid och pengar så köper du min samba. Har du tid och pengar så köper du min samba.

Några Ipanema finns, de rikas heta stränder, men de fattiga i Rio bor högt över alla andra. Högsta berget bor jag på, vinden svalkar och solen bränns, och där finns sorg som inte känns. Dansa samba med mig. Aj, aj, aj, aj. Jag är bra, jag är bra. Har du tid och pengar så köper du min samba. Har du tid och pengar så köper du min samba.

de Janeiro ligger på Stenbockens vändkrets. Och det gör också den stad som förekommer i nästa sång, som är skriven av Evert Taube 1932. Visan är till 82% sann. Hävdar upphovsmannen. Staden heter Buenos Aires.

Du lyssnar på Radio Stråker, din Roslagsradio på 103,7. Dessutom på webben radio.ostraker.se.

Han kom ifrån skyn någon dag 43, en flygande fästning som skadats. Han var dess pilot och ifrån USA och blev internerad med andra. Så kom han till Leksand bland kullerna små, trots sin hemlängtan var han jämt glad han. Då mötte han henne en gång och så två, den tredje gången så sa han: Such is life, söta flicka, jag träffar dig här. Du är ung, du är vacker och ja, jag blir kär. And your eyes, söta flicka, are stars from above, and you can't stop the way of your love. Men allt vad han sa, det kunde hon ej förstå. Men han var den prins som hon jämt väntat på. Such is life, söta flicka, det gick som det går. Hon blev hans och han hennes i kärlekens vår. Där björkarna sjunga sin högsommarsång och där sunna mindängarna smeker, där gingo det drömmande gång efter gång och glömde allt annat i världen. Snart lärde hon honom att säga så sött på sitt dalmål: jag älskar dig, röring. Men frågade hon om det flickor han mött, då sade han som förklaring: Such is life, söta flicka, men från och med nu, sedan jag träffat dig finns för mig bara du. As my wife to min flicka, nog ville väl jag föra dig hem till Kansas en dag. En kväll kom så orden och den stunden blev svår, när han viskade ömt och hon fällde en tår. Such is life, söta flicka, tomorrow I start, men glöm aldrig att en gång I gave you my heart.

Du lyssnar på Radio Stråker, din Roslagsradio på 103,7, dessutom på webben radio.ostraker.se.

0: Du lyssnar på Radio Stråker, din Roslagsradio på 103,7. Dessutom på webben radio.ostraker.se.
1: Somliga går med trasiga skor,

Du lyssnar på Radio Stråker, din Roslagsradio på 103,7. Dessutom på webben radio.ostraker.se.

Du lyssnar på Radio Stråker, din Roslagsradio på 103,7, dessutom på webben radio.ostraker.se.

Du lyssnar på Radio Stråker, din Roslagsradio på 103,7. Dessutom på webben radio.ostraker.se.

0: 48 07 99-6, alltså 48 07 99-6.
1: Vad är det för något?
0: Jo, 48 07 99-6, det är plusgirokonto till Radio Österåkers vänförening. Att driva en ideell radio som Radio Österåker, din Roslagsradio, är, innebär en hel del kostnader. Inte minst då avgiften till STIM för att få spela den musik som vi gör. Vi som jobbar med radion tycker att det här är fantastiskt roligt, men samtidigt är vi bekymrade hur vi ska få pengarna att räcka. Nu kan du hjälpa oss att fortsätta göra radio för dig genom att gå med i Radio Österåkers vänförening.
2: Sätt in 100 kronor eller gärna mer på plusgirokonto
0: 48 07 99-6, Radio Österåkers vänförening. Ange ditt namn och din adress och gärna mejladressen också. Välkommen till Radio Österåkers vänförening.
3: Det var ett vitt, vitt

0: flaskor.
1: Få se, det var konstigt, sa lille Knutte.
0: För lille Knutte var med. Det var kyssar i sen sommarnatten.
1: Det var kjel och det var glättig dans varenda lördag kväll.
0: Och man drogs ner till stränder och vatten. Sen man dansat sig lycklig och sen lagom sen. Och bakom buskar och trä var det tissel.
1: Få se, det var konstigt, sa lille Knutte.
0: För lille Knutte var med. Det var slagsmål, man slogs med musiken.
1: Det försvann en musikant var lördag som det var basar.
0: Så på begäran från festplatspubliken fick man fridlysa de som fanns kvar,
1: som fanns kvar.
0: Och bakom buskar och trä var det smällar.
1: Få se, det var konstigt, sa lille Knutte.
0: För lille Knutte var med. Och det regnade långt in på scenen.
1: Inte såg vi någon publik, men basen gjorde ändå och flöt.

0: passar. Få se. Knutte. Knutte. Vart tog Knutte vägen?
1: Ja, han gick när orkestern började spela. Han trodde nog det var slut då.
0: Ja, så gjorde han det. Ja, då får vi väl sluta så här då. Ja, det är slut då.

Du lyssnar på Radio Stråker, din Roslagsradio på 103,7, dessutom på webben radio.ostraker.se.

0: bra.
1: Kära Bager Berta, med anledning av bager...
2: Men hörde, vad är Bager Berta?
3: Ja, men hörde, hon står ju där bak ugnen.
1: Nej, det är så roligt.
4: Jag har hört att Bager Berta ska invämma tvättteatern.
2: Ja, hon ska göra ett gästspel.
1: Men inte jag som får berätta en rolig...
3: Men hörde, varför såg Bager Bertas gäster så dåliga ut när de gick i morse?
4: Ja, när de var bakfulla.
1: Nej, så roligt.
2: Hörde, varför sitter inte Bager Berta?
3: Hörde, hon har bak.
1: Men snälla, ni kan inte också.
4: Jag har hört att Bager Berta ska få en lycklig tilldragelse.
2: Ja, hon ska få ungnar.
1: Roligt, roligt.
3: Varför gick inte Bager Berta till handlarna och klagade på mjölet idag?
5: Nej, det var för dålig sikt.
1: Får jag nu berätta en rolig
2: historia? Jo, jag hör ju att det lär ska finnas en ofantlig massa mjölnar i engelska flottan.
3: Ja, då, engelska flottan lär ju ha siktat vid vingarna.
4: Jag har hört att Bager Berta har personalbrist i bageriet.
2: Ja, en av lärlingarna har smet.
3: Men hörde, varför törst inte gå in till Bager Berta?
5: Hon har skaffat sig en stor bulldog.
2: Hörde du, vad är bullarna jag köpte?
3: De är inbakade i pris.
1: Snälla, kan inte jag också få berätta en rolig historia?
6: Ja, gör det då.
1: Vet ni varför Bager Berta har så fina och väluppfostrade ungar?
6: Ja, för hennes man har rent mjöl i påsen.
1: Ja, där kom den! Ja!
7: Ah!

Du lyssnar på Radio Stråker, din Roslagsradio på 103,7, dessutom på webben radio.ostraker.se.

Du lyssnar på Radio Stråker, din Roslagsradio på 103,7, dessutom på webben radio.ostraker.se.

härliga livet i hamn. Med dansen på logen och skrålet på krogen och flickornas längtande famn. Ja, nu fick hon en vän.

Du lyssnar på Radio Stråker, din Roslagsradio på 103,7, dessutom på webben radio.ostraker.se.

0: lyssnar på Radio Österåker, Roslagens bredaste radio. Nu följer en utsändning från Kristdemokraterna i Österåker. Vid mikrofonen hör du ordföranden för kultur- och fritidsnämnden, Arne Ekstrand. Mycket nöje!
1: Det vackraste ord någon har stavat är ordet omtänksamhet. Att ge en hand till den som har snavat, det kan inte bli mer konkret. När kölden tar i och backen brantar, låt dig inte vara den enda du ser. Frys lite själv och ge bort dina vantar till den som behöver dem mer. Den vackraste blom.

upplevt och vet. När kölden tar i och backen brantar, låt dig inte vara den enda du ser. Frys lite själv.

0: när kölden tar i och backen brantar, låt dig inte vara den enda du ser. Frys lite själv och ge bort dina vantar till den som behöver dem mer.
1: Hej, jag heter Arne Ekstrand. Det är dags för KD Musik och Politik, så som jag utlovade när vi talades vid förra gången i april månad. Sommaren är kort och det mesta regnar bort, men det har varit en härlig sommar på många sätt. Jag talade om att vi hade ett VM framför oss och svenskarna klarade sig bra där. De kämpade väl och det var spännande på många sätt. Jag hoppades på fred och återhämtning. Återhämtning hoppas jag att många har fått. Freden kanske låter vänta på sig, men det hoppas vi på fortfarande. Sen har vi ju haft härliga bragder som har utförts alldeles nyss av Almgren på 10 000 meter och Pilström. Och de får väl slåss om bragguldet så småningom, men det var roligt att titta på. I övrigt så har det hänt en del spännande saker i politiken sen senast. Vi har föreslagit ett bältrosvaccin för personer över 69 år i kommunen. Det är nämligen så att bältros får med sig ofta stroke och demens. Och det här är sånt som är svårt att klara av om man är äldre. Är man dessutom ensam så kan man bli deprimerad och den här bältrosen kan hänga i ganska länge. Det är en obehaglig sjukdom som vi vill undvika. Dessutom ekonomiskt sett så är det så att vi satsar 29 miljoner det första året och sen runt någon miljon om året. Men då ska man veta att varje person som hamnar på ett demensboende, det kostar 1 miljon om året. Så att både mänskligt sett men också ekonomiskt så tycker vi att det här är ett vettigt förslag. Vi kan också konstatera att när vi hade omröstning i kommunstyrelsen så hade man ju en del invändningar först. Men slutligen så blev det så att 49 röstade för eller avstod och bara 2 personer röstade emot det hela. Det var Ann-Marie Tipper och det var Björn Molin. Björn Molin ansåg att det skulle vara från 65 år, men det är ju inte ett skäl att säga nej till att man ska införa det från 69. Många i Österåkers kommun är väldigt positiva till det här och ser fram emot det. Dessutom är det ju så att det fördelningsmässigt är väl så att de som redan har haft råd att lägga ut en 4-5 tusen, det är ju en del personer som har gjort det. Men det är många som inte har råd. Och nu öppnas en möjlighet att komma att knäcka den här sjukdomen genom att man vaccinerar. Och sen vill jag säga då att vi jobbar ju för ett levande centrum och att bygga nya äldreboenden. Vi får ju 1800 fler här i kommunen. Nu är det dags att spela Överbyvals med den kära Carl Anton som ju bor i Norrtälje men som ibland är på besök här.

vänjer man sig väl också vid den. Man måste ju i alla fall. Men rätt vad det är så glundar jag, och då kan det tänka sig att jag får höra hur fåglarna sjunger.

0: finns det termin.
1: För oss är skolan viktig. Ett tryggare Österåker börjar i skolan. Elevernas stödbehov måste säkras. Och vi har ju just bestämt att vi ska inrätta en resursskola, en kommunal resursskola, till att börja med 10 elever och sen 20 elever. Vi tror också att den kan behöva byggas ut så småningom. Det råder ju brist på speciallärare och därför så behöver vi nog också ha möjlighet att öka lärartätheten för att kunna ha en flexibilitet och kunna undvika stora grupper i grundskolan eller kanske inrätta halvklasser, till exempel svenska och matematik. Vi behöver ha mindre barngrupper i förskolan också och även där en flexibilitet så att vi kan variera lite beroende på hur det ser ut i grupperna. Det här är någonting som KD också har drivit centralt med mindre barngrupper. Elevhälsan på varje skola måste vara tillräcklig för att kunna möta elevers psykiska och fysiska hälsa. Varje elev som vi kan skydda från att drabbas av psykisk ohälsa är oerhört viktig. Så att det är viktigt att elevvården fungerar rakt igenom hela vägen. Och vi i KD vill också förstärka psykologi och psykiatrifunktionerna. Även den fysiska ohälsan måste vi vara observanta på. En sund själ i en sund kropp heter det ju. Och ämnet idrott och hälsa tycker vi sedan länge bör förstärkas. Man bör också anstränga sig om möjligt lite mer så att både pojkar och flickor får minst godkänt betyg i ämnet på högstadiet. För ibland är det så att det kan vara det som förhindrar att man kommer upp i gymnasiet. Då tänkte jag att vi skulle gå vidare med en klassiker. För klassiker är viktigt, både i litteraturen men också för våra traditioner. Och en sådan författare som har följt med mig genom åren, också med min bakgrund med släkt från Dalarna, det är Dan Andersson. Och därför vill jag spela för er den i mitt tycke bästa inspelningen av Omkring tiggan från Låsa. Det är Torstein Bergman som sjunger.
2: Omkring tiggan från Låsa satt allt folket i en ring.

sjöng han hela natten lång. Det är något bortom bergen, bortom blommorna och sången. Det är något bakom stjärnor, bakom heta hjärtat mitt. Hör något går och viskar, går och lockar mig och beder. Kom till oss, till denna jorden, den är icke riket ditt. Jag har lyssnat till det stillsamma böljeslag mot strand. Om det vilda havens vila har jag drömt.

Axelvånda steg vårt första jämmerljud. Slängdes vi på berg och slätter för att tumla om och leka, och vi lekte älg och lejon.

0: för Herran, tag all jorden bort, jag äga vill vad ingen har.
1: Visst är det en fin sång av Thorstein, och han håller väldigt väl. När jag var lärare så spelade jag gärna den här sången, den här visan för Dan Andersson. Det har alldeles nyss också kommit ut en bok om hans syster som var honom väldigt kär och som betydde mycket för honom. Skolan är väldigt beroende av att eleverna kan läsa på ett bra sätt, och därför ska läsförmågan prioriteras. Ungdomslitteratur och klassiker ska utveckla språk, kreativitet och inte minst fantasi. Gör man det så är det dessutom så att samtidigt så stödjer man inlärningsförmågan. Alltså ett nyanserat och starkt språk ger möjlighet att lyckas bättre i skolans andra ämnen. Vi vill också inrätta bemannade skolbibliotek. Vi har drivit det här länge, och till min glädje så tog man ett beslut i fullmäktige att man ska arbeta med detta, och det är ett lagkrav dessutom. Vi vill att det här görs snarast och att man rekryterar skolbibliotekarier. Det kommer att ta tid, men vi hoppas på det. Sen finns det på olika skolor i kommunen olika mindre aktiviteter kring just det här med att ha böcker och att få eleverna att lära sig. Men det här behöver vi arbeta mera med. Vi vill stärka också samarbetet mellan skolan, fritidsverksamheten och föreningslivet. Vi har en väldigt duktig ledare för fritidsverksamheten. Han är på Bergagården eller baserad där. Men man har sett en kraftig tillströmning av ungdomar som vill jobba med olika aktiviteter på fritidsgårdarna. Det som man strävar efter och det som har gått väldigt bra, det är att de själva får ta en initiativ och föreslå vad de ska göra. Och därför vill vi ha två nya fritidsledare till Bergagården. Skärgårdsskolorna är viktiga. Vi är ju i viss mån en glesbygdskommun, och därför måste de skärgårdsskolor som finns ha tillräckligt med personal. Man ska ha en god skolmiljö och goda lokaler, och det ska finnas en välordnad fritidsverksamhet. Gör man de här sakerna som jag nu har talat klarspråk om, så blir Österåkers skolor ännu bättre och elever och föräldrar får en trygg tillvaro. Ibland så behöver vi ju ha goda råd, och det kan vi få från Olle Adolphson i Råd till dig och mig.

igång. Ett annat centralt område för oss tillsammans med skolan, det är ju äldrevården. Äldrevården i vår kommun måste ha en tillräcklig budget. Vi får 1800 fler 80-åringar i kommunen, och för oss i KD så gäller det att ett samhälle som inte kan ta hand om våra äldre, det är inte ett fungerande samhälle. Behöver man öka bemanningen, vilket vi tror att man måste, så måste man ha ramar när man upphandlar det här, så att både privata och kommunala utförare kan ge de äldre en god vård. Och vi gör också satsningar som vi annonserade före jul genom att vi har sagt upp avtalet med Enebacken. Men då gäller det också att vi ser till att nya boenden får en god kvalitet och att vi tar vara på nya positiva initiativ och idéer. Hemtjänstens verksamhet ger vi ökade resurser, och det behöver vi följa upp framöver också. Och som sagt var, vi blir många fler äldre i kommunen, och även om många har en god livskvalitet och inte behöver hjälp, så är det ändå skäl att förstärka detta och ge tillräcklig budget för de företag eller kommunen som ska driva detta. Man bör också se till att det finns en minskad tidspress för personalen i hemtjänsten. Nu tänkte jag fortsätta följa sommartemat, och då får ni lyssna till Barfotavisan med den gamle gode sångaren Mats Pålsson.

tillbaka till äldrevården. Det är viktigt med goda äldreboenden och att väntjänsten fungerar. Men vi behöver också bygga ut så att vi får flera trygghetsboenden. Det är ju så att vi har trygghetsboenden som har ganska lite service men som räcker för en del. Och sen har vi särskilt boende. Men kommer man till särskilt boende så är det ofta en ganska kort tid som man vistas där. Det är inte så lång tid kvar kanske som man har i livet när man kommer till särskilt boende. Och då menar vi i KD att det behövs andra boendeformer för äldre. Och det vill vi arbeta för under den kommande mandatperioden. Vi har redan försökt att få fram det, men vi kommer att intensifiera arbetet. Därför att vi måste se vilka behov man har bland de äldre och de varierar mycket. Och det är också en stark grupp, men vi vill stärka det. Dessutom, vilket jag återkommer till, så vill vi underlätta försäljning. För de äldre som bor i villor och vill sälja så vill vi se till att reavinstskatten minskar. Och efter 16 år så tar man bort den. Det gör också att yngre har lättare att komma in och få större boenden. Och det är ju många som flyttar in i Österåker och då kan de flytta dit. Medan de äldre då kan flytta till bostadsrätt eller hyresrätt. Många äldre i Österåker har syn- och hörselnedsättningar. KD har sett till att vi har en hörselinstruktör och vi behöver bevaka önskemålen och behov hos den här gruppen. Det är en stor grupp, kanske runt 4 000 personer. Och den minskar inte framöver, så att det är väldigt viktigt. Dessutom är det så att en god hörsel minskar riskerna för demens. Så att detta är väsentligt på många sätt. Det är också så att en annan stor grupp, det är de med finsk bakgrund. Det är ju så att Österåker är finskt förvaltningsområde. Vilket innebär att vi har ett särskilt och reglerat ansvar för den stora gruppen invånare med finsk bakgrund. Och många av dem är ju äldre också. Det här gäller områden som vård, utbildning och kultur. Och budgeten för det behöver förstärkas. Det är inga stora pengar, men vi behöver göra det. Och det är väldigt viktigt. Då tänkte jag att vi skulle lyssna till en gammal favorit. Nämligen Sakta vi går genom stan med Monica Zetterlund. Det är ju så att jag är egentligen gammal Kungsholmsbo och har väl i min ungdom åtminstone vandrat ibland genom Stockholm. Och jag tycker det är en underbar låt och Monica Zetterlund är ju en av våra bästa sångerskor överhuvudtaget.

Kulturen är en viktig del av civilförsvaret. Vi satsar uppåt 27-30 miljoner på att bygga ut civilförsvaret i kommunen. Men då menar jag och KD att vi måste höja också kulturbudgeten. Och låt oss säga att vi lägger kanske ett par procent av de här 27 miljonerna. Kanske en miljon eller så på att förstärka kulturbudgeten. Det är också så att vi ligger ganska långt ner vad gäller kulturanslag om man jämför med andra kommuner. Nu är det ju så att vi har många volontärer och också duktiga tjänstemän och engagerade personer som jobbar med kulturen. Så att många ser nog att vi har ett ganska bra kulturutbud. Men det bygger väldigt mycket på volontärer och frivilliga. Och då menar vi att lite grann bör vi ändå satsa på att stödja de här. Jag vill också gärna citera Alexander Stubb som jag tycker är en bra finsk ledare som säger så här. Den som skär i kulturen förlorar i längden. Man kan också ha klart för sig, man ska ha klart för sig att när EU-ledare kommer till Kiev, vad är det första de möter? Hur tar man emot dem? Jo, med ett kulturellt evenemang. Och det kanske säger något att till och med i krigstid så prioriterar man kulturen. Österåkers bibliotek behöver en höjd budget och ytterligare en bibliotekarie. Biblioteket gör fantastiska insatser. Vi har många författarbesök. Vi har inrättat ett särskilt rum för barn och barnlitteratur. Men återigen, vi har bland de anslag som är minst i landet. Återigen, det kanske man inte märker så mycket av, men låt oss stärka biblioteket och inrätta ytterligare en bibliotekarietjänst. Österåkers sju underverk marknadsförs ju på affischer och det är ju bra. Turismen är ju viktig och drar in en hel del pengar och gör Österåkers kommun dessutom till en fin kommun för medborgarna. Att vi har så mycket kultur. Men då är det ju så att när vi går ut med att vi har sju underverk så gäller det ju också att underhålla de här. Och därför så är jag väldigt glad över att vi har fått igenom att Biskopstuna borgruin äntligen ska renoveras och öppnas så småningom. För ett par år sedan så hade vi amatörgrävargrupper som var igång på ett utmärkt sätt. Och det vill vi gärna följa upp förstås, det stora intresset. Man gjorde också utgrävningar med antikvarier och från arkeologsidan och hittade nya spännande murverk runt omkring eller befästningsverk. Så är det. Men nu är den här stängd. Man får inte gå in i den. Och vi har också gjort en utredning om tillståndet. Så att från kultur och fritid så är vi klara med det här. Men nu har jag och majoriteten ändå bestämt oss för att nu ska den här renoveras. Så att det tillsätts medel och vi ska göra den här renoveringen. Så att jag hoppas att vi snart kan öppna igen. Det kommer att ta sin tid för det ska vara upphandlingar och så vidare. Men det är viktigt att vi får igång Biskopstuna som är ju en av fyra biskopsborgar som omgav Stockholm som skulle försvara Stockholm. Men de andra underverken måste också underhållas och därför är det viktigt att kommunen tar ansvar för att Vira bruk underhålls och utvecklas. Det går inte bara att bygga nytt. Det är väldigt trevligt att bygga nya byggnader, men vi måste också underhålla det vi har. Det är på samma sätt som det gäller att underhålla det man har i en familj och sådär. Så att Vira bruk är en pärla och ett stort kulturarv och därför så bör vi göra satsningar på att till exempel underhålla husgrunder och annat och också utveckla Vira ytterligare. Det är väsentligt. Simhallens projektering har vi nu säkrat och vi har alldeles nyss gått ut med det. Vi är måna om att ha en betryggande ekonomisk planering när vi gör det här. Och KD vill ha särskilt framfört och fått medhåll att den här hallen ska få en bassäng på 50 meter. Vi är också klara med var vi vill placera den här, nämligen in till multiarenan. Då har man sagt att ja, men det är väl bättre att vara kvar vid Söre och så, för det är så långt att resa. Ja,
Men det är väl så att det är ingen som har klagat på resvägarna till multiarenan vad vi vet. Så att vi tycker inte att det är så stor skillnad. Dessutom kommer man att bygga nya bostäder i närheten, i Hagby, Äng och Kulle. Vi har också skärgårdsgymnasiet i närheten och inte minst Roslagsbanans station som ligger uppe vid Rune alldeles intill. Så att vi ser fram emot att med en noggrann ekonomisk planering få till en simhall. Och här är ju alla partier faktiskt eniga om att vi ska bygga simhallen. Men vi vill ha den på den här platsen och vi vill ha den så att den är funktionell. Det är klart att det ska finnas café och en del verksamhet runt omkring. Men det viktiga är att det är en riktigt bra simhall som man kan utöva olika aktiviteter i. Och då måste man ha klart för sig att man ska till exempel kunna ta in kajaker så att man kan träna att vända kajaker i bassängen. Man ska kunna, brandförsvaret ska kunna öva på djupt vatten och så vidare. Så att det är olika funktioner som måste finnas. Det ska naturligtvis också vara anpassat för personer med funktionsvariationer. Jag tror jag stannar där och nu så är det dags för en låt igen. Och då kunde jag inte låta bli att bli imponerad av Mondo Duplantis när han tog sig an ett nytt område. Han gillar ju gärna det. Jag tänkte, hur ska det här gå när han ställde sig upp på scenen? Men han sjöng ju låten Feeling Myself på ett alldeles utmärkt sätt. Och det verkar som han är professionell i vad han än gör. Så att, det var roligt att höra på Mondo Duplantis.

Det finns en hel del att göra vad gäller kulturen. Vi tycker att man bör höja föreningsbidraget och bidrag till evenemang och äldreaktiviteter. Och de som ordnar det, det finns ju många som gör, men det är till exempel kulturföreningen, vi har en livad sådan. Bygdegårdarna, som jag också har varit med och stöttat, till exempel att de skulle få fönster uppe på Ljusterö bygdegård. Konstföreningarna, vi har en väldigt stark konstförening och ett nav i hela kommunens kulturliv på Länsmansgården. Men vi har också Ljusterö konstförening som gör ett fantastiskt, en fantastiskt fin insats. Och jag kommer återkomma i mitt program i augusti med att berätta lite mer vad vi har för planer, speciellt utifrån det som den konst som finns på Ljusterö. Men ni ska naturligtvis besöka deras konsthall som ligger i den nya bygdegården som man kör förbi torget, och så ligger det på en höjd. Där finns konsthallen för Ljusterö konstförening. Men det är klart att Länsmansgården är ju väldigt livaktig. Där finns ju också trädgårdssällskapet. Och då menar ju jag att det här är oerhört viktigt att det finns såna här mötesplatser som kan verka på ett bra sätt och som vi stödjer. En annan sak som jag har lyft fram och som jag tror är viktig vad gäller att vara en bra mötesplats, det är ju biograf Facklan. Vi har en väldigt stark filmklubb med 650 medlemmar. En av Sveriges starkaste som gör en fantastisk insats. Men i övrigt så är det ju så att bion delar samma problem som finns i övriga Sverige, det vill säga att övrigt filmutbud, det är för få som går på bion. Jag menar att det här är en viktig mötesplats och vi måste ha ett levande centrum, och det kommer jag att jobba vidare kring, att förändra miljön i centrum och göra den så att det blir en levande stadsmiljö framöver. Och vi har ju ambitionen att göra Åkersberga stad till en levande stad med allt fler som bor i den. Men då måste det finnas evenemang och det måste finnas goda mötesplatser. Vi vill säkra biograf Facklans framtid med ett årligt driftsbidrag. Vi har nyligen diskuterat i vår nämnd någonting som jag tycker är viktigt och tycker vi ska prioritera. Det är fritidsaktiviteter för vuxna personer med IF, så kallade intellektuella funktionsnedsättningar. Det är ju så att somrarna är ju härliga, men för en del så ser man ju att ensamheten ökar, och inte minst för den här gruppen är det ju oerhört viktigt att man får kontakt med andra. Därför vill vi gärna förstärka möjligheterna till fritidsaktiviteter för personer, vuxna personer med IF, särskilt sommartid. Sen har vi igång en sommarklubb som har jobbat, och vi har haft bra somrar med där det inte har varit speciellt mycket oro, utan man har uppskattat de aktiviteter som vi har ordnat från kultur- och fritidsnämnden. Ridsporten har många deltagare. Vi behöver se över ridvägarna, det gör vi ju kontinuerligt, men vi bör fortsätta på det arbetet. Och då är det ju också så att en majoritet av sportens utövare är flickor. Och då är det viktigt att vi får ett jämnt utbud mellan pojkar och flickor av friluft och sport i kommunen. Och därför så tycker vi att det är väsentligt. Och återigen, jag har nämnt andra stora grupper i kommunen, och ridsportens utövare är en sådan stor grupp. Sen har jag redan talat om behovet av de två nya fritidsledarna till Bergagården, så att det är viktigt. Sen har ju fritidskortet, efter att många har kritiserat och tyckte det var krångligt och det här går väl inget bra och sådär, man har kritiserat Forsmed för det. Det visar ju sig att det håller på att bli en succé. Det finns 300 000 i Sverige som tar ut de här 550 kronorna, och det finns 40 000 vid årsskiftet som hade tagit ut den här extra möjligheten som var då behovsprovad att få 2000 kronor, dryga 2000. Nu förstärker man det, och jag tror man går upp till 550 respektive 2500. Men det är viktigt att vi marknadsför det här fritidskortet på ett bra sätt. Då tänkte jag spela en av mina absoluta favoritlåtar, och det är Med ögon känsliga för grönt med Barbro Hörberg.

Jag har tidigare sagt att för oss så är en levande stadsmiljö något väldigt viktigt. Vi vill kombinera det med att man överhuvudtaget ska se till att bygga ut Österåker varsamt. Det är inget egenvärde att komma upp till 70 000 invånare till varje pris. Utan låt oss bygga ut det varsamt. Vi vet att väldigt många vill bo i villor. Det är som samma som gäller för svenska folket. Det är ungefär dryga 70% som gärna vill bo i villor. Det flyttar in mycket unga familjer här. Men det gäller att bygga ut det här varsamt och inte tävla i att till varje pris bli så stora som möjligt. Här tror jag många stödjer oss också. Och stadsmiljön måste ju vara okej, så att säga. Någonting som vi länge har markerat när KD pratar i fullmäktige och på andra håll, det är att det behövs flera infartsparkeringar. Ska det finnas möjligheter till att det blir färre bilar på vägarna in till stan till exempel, och vi vill underlätta för de som jobbar i stan, så måste det funka bättre än vad vi har nu. Det kostar en del, men det är viktigt. Sen har vi också varit motståndare till nya och höjda parkeringsavgifter. Det ska inte vara så att kommunen drar in en massa pengar och går en massa plus på att vi har höga parkeringsavgifter. Vi vill också undvika att man höjer parkeringsavgifterna centralt, alltså i Åkersberga centrum. Och det jobbar vi för på många sätt. Vi tycker också att parkeringskvoten vid nybyggen ska höjas för att bättre möta de boendes behov. Det måste vara realistiskt. Och där får man inte vara snål av olika skäl, för att man tror att man ska, att byggherrarna lättare ska, så att säga, bygga, utan det går säkert att göra ändå. Och det är fortfarande så att en hel del vill ha tillgång till bil när det byggs nya hus och har möjligheter till garage under huset till exempel. Så att man kan inte ha en parkeringskvot som ligger under 1,5, utan den bör vara så att den är tillräckligt hög för att folk ska kunna parkera och kunna göra de utflykter de behöver. Till exempel så är det ju många som åker till de stora köpcentra som finns i kommunen, och det är inte rimligt att man ska gå till dem från långa avstånd och hämta mat och så vidare. Reavinstskatten vid bostadsförsäljningar sänks i enlighet med KD-förslag på riksnivå. Det är någonting som vi strävar efter. Vi hoppas att man förstår det här, och det blir säkert ett motstånd mot det. Men då är ju tanken att har man haft en bostad i 6 år, så efter det så sker en nedtrappning med 2% om året. Så att efter 16 års innehav av en villa så har man ingen reavinstskatt längre. Och det här tror vi är jättebra om man gör på det sättet. Och det skulle öka då cirkulationen både för äldre som vill lämna sin villa och för yngre som vill ha en större bostad. Nya cykelvägar vill vi gärna ha. Österåkers kyrka, Österåkersanstalten och på Ljusterö. Ljusterö har ju länge velat ha det. Sen är det ju så att en hel del av de här cykelvägarna, det är ju kopplat till sånt som vi inte råder över. Det vill säga att det är Trafikverket som bestämmer det här. Men en del vill vi absolut göra för det. Vi har också bytt ut en hel del under perioden. Jag stannar där och tänkte mig att vi sakta ska komma fram till en avslutning. Men jag vill också särskilt understryka att skärgårdens behov måste tillgodoses. Alltså det handlar om företagande, boende, transporter, service, äldrevård, hemtjänst, skola, kultur och fritid. Vi måste se till att man kan ha ett gott liv. På Ljusterö bor det kanske 2000 bofasta och sen är man kanske 40 000 på sommaren. Men att se till att det här fungerar väl är en central uppgift för oss. Varierande boendeformer ska finnas, och det har jag redan varit inne på vad gäller de äldre, men det är viktigt. Det är också viktigt att våra unga har inte, det är ju så att det är inte säkert att de har råd att köpa en bostadsrätt för ett par miljoner. Och det ska inte vara, förutsättningen ska inte vara då så att det är deras rika föräldrar som
att det ska krävas det, utan det borde finnas möjligheter att också bygga studentlägenheter. Och jag har redan varit inne på de varierade behoven för äldre. Företagare och företagande ska ha hög prioritet. De står för betydande delen av de skatteintäkter vi har här. Så att det är viktigt att vi fortsätter att stödja näringslivet. Slutligen, säkerhet för alla ska gälla. Vi har ett högt säkerhetstänkande och vi är väldigt nöjda med KD över det säkerhetsarbete som görs. Det finns ju en del saker som inte är polisiära frågor, utan som handlar om hur man inrättar stadsmiljöer. Till exempel att det finns tillräcklig belysning vid mörka passager. Man behöver ha flera kameror, kanske vid en del parkeringsplatser och så vidare. Det är viktigt. Sen skulle jag vilja lyfta fram en sista riktigt viktig fråga, och det är ju att vi ser till att vi stödjer kvinnojouren med dess många volontärer. Här har man ställt upp krav på att få ha de här skyddade boendena som inte är rimliga. Man har krävt alltså utbildning, utbildade volontärer och så vidare. Och det har gjort att man har riskerat att man måste stänga de här skyddade boendena. Det får inte ske, och jag vet att den moderata ministern håller på och jobbar just nu på ett förslag kring detta med eventuella statsbidrag. Därmed tänkte jag stanna. Jag kommer igen i augusti och jag ser fram emot att möta er i valet. Både i ett fortsatt program här, men också på torget. Från i mitten av augusti så kommer jag och mina andra KD-kandidater att finnas på plats. Jag tänkte avsluta också med att läsa listan på de 10 första namnen som finns med. Jag råkar stå först. Arne Ekstrand heter jag. Jag är gruppledare och är ordförande för kultur och fritid. Magnus Hultgren står på andra plats. Han är ingenjör och IT-kunnig. Mikael Ottosson är kanske den postiljon som har bäst kondition i kommunen. Han står på tredje plats. Maria Ulenius, sjuksköterska. Sofia Narup är systemvetare. Och på sjätte plats så står Mikael Garp, en ung undersköterska och dessutom grävmaskinist. Bra kombination. Kerstin Sundberg, lärare, har varit med länge. Margaret Okehira har jobbat som lärare men har också en teknisk bakgrund. På nionde plats Kenneth Drakav Hagerström, företagare. Och sen har vi ett spännande och färgstarkt namn på tionde plats, nämligen Björn Molin. Det är de som ställer upp i valet och vi ser fram emot att vinna detta val. Tack ska ni ha, och jag hoppas att ni inte har uppfattat mig fel. Och därför vill jag avsluta med Don't Get Me Wrong med The Pretenders.

Du har lyssnat till en utsändning från Kristdemokraterna i Österåker. Vid mikrofonen hörde du ordföranden Kultur- och fritidsnämnden Arne Ekstrand. Producent och tekniker för programmet var Lennart Berneklint. Ansvarig utgivare Arne Ekstrand. Programmet finns att avlyssna när du vill och var du vill på radio.osteraker.se/play. Där letar du upp KD, musik och politik. Tack för att du lyssnade och på återhörande.

0: Ja, och där tonar Mjölbysossarna ut med sin snart är det val. Och då vet ni att ni lyssnar på Sossarna direkt. Christian Krasman heter jag. Vår ansvarig utgivare är Anders Pettersson. Med mig i studion idag har jag ingen mindre mannen, myten, legenden Marcus Selin.
1: Christian, tack! En ny vignett!
0: Ja. Wow! Vad tyckte du om den?
1: Ja, var det Mjölbysossarna?
0: Mjölbysossarna, det kommer mer från Mjölbysossarna, det kan jag lova dig. De har ännu mer på sin repertoar, kan jag säga.
1: Det är ju inget fel på den gamla vignetten med solidaritet.
0: Nej, men nu är det ändå valrörelse, Marcus. Ja, nu är det valrörelse.
1: Ska du eller jag säga antalet dagar som är kvar?
0: Ja, det är jag. 174 dagar kvar till valet. I skrivande stund.
1: I skrivande stund?
0: Ja, i skrivande stund.
1: Sen är det sänds också. Det kan vara olika sändningar.
0: Ja, precis. Sändningen sker ju nu på lördag.
1: Då säger vi så här till alla lyssnare.
0: Det är mindre än 170 dagar till valet.
1: Korrekt.
0: Så kan vi säga. Hörru du, jag har gjort en dagordning inför dagens sändning.
1: Struktur, det vet du.
0: Ja, det vet jag. Det.
1: Du serverar mig allt vad jag behöver.
0: Ja, precis. Ja. Punkten ett. Ja, mötets öppnande och godkännande av dagordning och så vidare. Det där har vi redan klart för oss. Ja. Omvärldsläget vill jag höra mycket om. Det nationella läget vill jag höra om.
1: Ja.
0: Jag vill höra om valrörelsen.
1: Ja.
0: Jag vill höra om Liberalernas dödsryckning.
1: Ja.
0: Och så har jag tillagt punkten övriga frågor om det skulle vara någonting som vi inte har täckt in.
1: Snyggt.
0: Ja.
1: Det här är maffigt. Vi kör högt tempo.
0: Ja, det gör vi. Det gör vi.
1: Vi knäpper på säkerhetsbältet.
0: Ja, för nu åker vi. Hör du, Marcus, du har ju en bred erfarenhet. Jag satt och googlade lite på dig idag. Ja, det gjorde jag. Och jag gick in på Sveriges riksdag och tittade lite grann. Finns det ett utskott som du inte har suttit i? Alltså förlåt mig. Vi pratar ju miljö och jordbruk,
1: ja.
0: Där är du idag.
1: Ja.
0: Försvarsutskottet, där är du idag.
1: Ja.
0: Konstitution har du varit i.
1: Ja.
0: Utrikes har du varit i.
1: Ja.
0: Arbetsmarknad har du varit i. Civilutskottet har du varit i. Finansutskottet, justitie, kultur,
1: ja.
0: Näring. Socialförsäkringsutskottet,
1: ja.
0: Där har du varit. Skatte.
1: Ja, vet du, det finns en...
0: Trafik.
1: Ja, nu börjar lyssnarna.
0: Hur länge har du hållit på med det här egentligen?
1: Jag är ju inne på mitt 8:e år i riksdagen. Jag är stolt och glad socialdemokrat och tack för förtroendet, brukar alltid lägga till, för det här är en ynnest. Och hör av er om jag inte sköter mig. Men det enkla svaret, riksdagen har ju 15 utskott.
0: Ja.
1: Och jag är ju främst aktiv nu i försvarsutskott och i EU-nämnden. Men din lista stämmer, för att under covid-19-pandemin så var det ju brist på ledamöter.
0: Ah,
1: och då var det ju vi som var nära, eftersom jag har 20 kilometer in till riksdagshuset då, därifrån.
0: Okay.
1: Så var det att jag blev då inskriven i alla utskott. Jag tror att kanske bara ungefär en del av de listan du radade upp har jag tjänstgjort i formellt.
0: Ah, jag
1: Men jag
0: förstår.
1: Har ju hunnit sett en del roliga kulturskillnader. Det finns ju vissa utskott som pladdrar väldigt mycket.
0: Ja.
1: Säg utrikesutskottet i jättelånga möten. Miljö- och jordbruksutskottet ligger också ganska bra till i talartiden.
0: Ja.
1: Man försöker övertyga de som inte kan övertygas. Det är lite sådär, va? Sen finns det de det bara swishar till. Finansutskottet, där går undan.
0: Det gör det.
1: Ja, ja, men det pladdrar man inte i onödan.
0: Nej,
1: det fastställer man bara. Ja. Pang,
0: fastställ, pang. Fastställ.
1: Så det var korta svaret på en lång lista med 15 utskott. Så är det.
0: Ja, okej. Okay. Ja, det är en härlig renommé är det verkligen. Och jag tänkte, i anslutning till detta så ska jag spela en låt för dig.
1: Oj.
0: Nu var det nämligen så här att jag missade Arbetarkommunens årsmöte i lördags.
1: Ja.
0: Jag har varit 2 dagar i Borlänge på en punk- och rockfestival.
1: Härligt.
0: Ja.
1: Jag var punkare på 90-talet också.
0: Ja. Och det har varit, det har verkligen varit high and low alltså. Men då tänkte jag spela en låt med dig, för dig, med bandet Huggorm.
1: Huggorm.
0: Som heter Hybris.
1: Hybris.
0: Ja, och då kan man ju tänka sig att du har drabbats av en del hybris eftersom du har suttit i så många utskott. Men då kan du ju tänka dig bilden utav när vi står då på vårt mest punkiga maner en lördagkväll i Borlänge, och det var ganska stökigt där. Och uppkliver bandet Huggorm, då tänker man att nu blir det ju åka av. Nu blir det åka av, och du kommer bli förvånad.

0: Du förstår väl, Marcus, när man står där på en punkfestival och så glider det här gänget upp och kör liksom glamrock typ.
1: Vad coolt.
0: The Ark på svenska, tänker jag. Ja, men något åt det hållet då.
1: Min magkänsla är att det här de där kommer vi få höra mycket mer av.
0: Ja, jag tror det. Ja. Jag tror det.
1: Din fråga, Christian, skulle vi kunna prata flera timmar om. Vad är världen på väg?
0: Ja, vart är den på väg? Kan du bara ge mig en liten ingång i det här? Alltså, vad vill du börja någonstans?
1: Vi måste begränsa oss. Vi sätter tidpunkt januari 2025.
0: Ja.
1: Det var då han kom tillbaka.
0: Ja, Trump 2.0. Precis. 2.0.
1: Trump 2.0. Och sen dess har ju inte världen varit så lik. Nej. Det har blivit, ja, nu vill man ju inte förpesta den fina musikgenren, men det har ju varit rock and roll sen dess.
0: Minst sagt.
1: Ja, så har det varit. Så har det ju varit faktiskt. Ja. Men det har ju varit ekonomiskt, det var handelskrig, det var tullar, han har gjort anspråk på Panamakanalen, han har gjort vårt anspråk på Grönland, då direkt eller indirekt på vårt grannlag Danmarks territorium. Han mer eller mindre pyser och läcker, han gillar inte EU som projekt. Och nu har det eskalerat. I talande stund så har vi ett pågående fullskaligt krig då mot Iran. Den stora tvistefrågan är ju nu bland säkerhets- och försvarsexperter.
0: Mm.
1: Hur mycket kan man, det här har ju världen sett i modern tid tidigare, hur mycket kan man kuva och bomba ett land så att de ger vika utan att gå in med marktrupper?
0: Ja, just det. Boots on the ground.
1: Boots on the ground, bra sagt. Och det här blir just så för att, och varför undviker man boots on the ground? För jo, för att det blir mänskligt lidande och det kommer bli förluster.
0: Mm.
1: Är det någon valuta även som en amerikansk president förstår, det är ju döda amerikanska soldater.
0: Ja.
1: Tyvärr, det är makabert att säga de orden. Ni måste förstå att jag läser in och säger det här i sitt sammanhang. Vi ska, det är fullständigt, allt mänskligt lidande är ju onödigt. Men det är där vi vägskälet är nu.
0: Mm.
1: För man har ju hört att det är trupptransportfartyg som håller på och tar om riktning mot Iran. Men är det tomma hot eller är det ett spel, skådespel? Kan man störta iranska regimen eller städa ut, ska man säga?
0: Mm.
1: För den är väl mer eller mindre skadeskjuten, topparna har blivit dödade och så.
0: Ja, och turbulensen som har varit innan några månader med det folkliga upproret som har varit, som kuvades hårt. Det är klart att de är skakade i sina grundvalar, men hur svaga är de egentligen? Jag vet inte.
1: Nej. Det har ju varit en väldigt stark militärmakt.
0: Ja.
1: Och som har ju varit enorma misär med avrättade demonstranter. Det får vi inte glömma.
0: Nej, tusentals.
1: Jag hissnar när man ser de här. Det är ju såklart svårt att få fram exakta siffror. Men vi pratar tiotusentals, kanske fyrdubbla avrättade ungdomar demonstranter. Mm. Det här kommer vi förhoppningsvis få reda på. Och vi säger väl som vi brukar att hoppas verkligen att historiens dom kommer få lysa över de ansvariga.
0: Ja.
1: Sen har vi en sak till. Vi har ju faktiskt ett pågående fullskaligt krig på vår kontinent.
0: Mm.
1: Då tänker vi såklart på Ukraina. Ja. Det tappra folk som vill stå upp för sin frihet, sina demokratiska vägval. Det vill ju inte Vladimir Putin. Han vill tillbaka till det gamla postsovjetiska, eller till det sovjetiska. Man delar in världen i intressesfärer. Och på tyvärr så är det här som vi många följer och tittar på. Trump är ju på väg dit han också, att dela in världen i någon slags intressesfärer.
0: Ja, de blir ju mer och mer totalitära, dessa herrar, dessa två herrar. Absolut.
1: I kombination med det här, nu vill inte jag sänka alla jag vill inte sänka alla potentiella lyssnare med det här tråkiga inledningen, men sen samtidigt tar vi del parallellt, oberoende av det här, så följer vi demokratiindex och pressfrihetsindex.
0: Ja.
1: Fortsätter att funka, och det har det gjort i världen ungefär ett kvarts sekel.
0: Ja.
1: 25 år så ser vi en. Man brukar säga att demokratin är fortfarande starka i världen, men vi ser underliggande faktorerna att det går åt fel håll. Pressfrihetsindex, demokratiindex och så vidare.
0: Och fungerande demokrati också. Jag såg att USA nu hade ju tappat i den här ratingen något enormt på grund av att han har flyttat makt ifrån, om det var underhuset, direkt till presidentpalatset så att säga. Att han sitter och bestämmer mer.
1: Det där är ju det stora, stora sorgbarnet.
0: Mm.
1: Det börjar ju redan under Trump 1.0.
0: När demokratin urholkas liksom.
1: Exakt. Mm. Jag har ju träffat amerikaner som är, vi säger så här då, jag kan inte dra alla amerikaner under en kam, men jag har träffat så många amerikaner som både skäms och är frustrerade och man pratar i termer om att man inte vill bo i det landet längre.
0: Nej.
1: Jag säger en sak till.
0: En sak till innan vi går på musik, för nu har du
1: det blir en snygg radioövergång.
0: Ja, mycket bra.
1: Krig, elände, geopolitik. Vi skulle kunna prata länge om det här, men vi ska ha ytterst ska vi tänka på de som lider och offrar yttersta priset i det här. Men övergången nu, Christian, radioövergången, det blir ju att det här ger ju även ekonomiska konsekvenser. Då går vi in på din andra dagordningspunkt. Hur mår vi? Vad är vi nu då, om man ska koppla det här till plånboksfrågor och ekonomi? Vi ska gå in i läget i Sverige nämligen.
0: Mycket snyggt. Yeah. Efter denna trudelutt utav Göteborgsbandet Makthaverskan.

0: Där hade ni dem, Makthaverskan med låten Louis.
1: Magnifikt.
0: Ja, det är västkusten. Västkustens indie-pop-scen växer. Och Makthaverskan är en del utav dem.
1: Hur mår Sverige?
0: Hur mår Sverige? Musikaliskt har det aldrig nog varit bättre. Nej. Men det är väl för att vi är på vänsterkrigsstigen, tror jag kanske.
1: Det behövs i det här mörka tiden vi lever i. Vi lämnar geopolitiken och går ner direkt. Det finns en koppling här. Vi har ju skenande priser, vi har förmodligen en skenande inflation framför oss. Det kan bli lite guppigt nämligen. Jag vill inte skrämma er och oss alla med bolån och sådär. Men det ser det inte så.
0: Några banker har ju redan justerat de fasta, de fasta räntorna. Ja. Justera dem. Ja, men alltså, du hör ju själv.
1: Det där, man trodde att det var därför man hade fast.
0: Nej, men det,
1: fast är fast ibland.
0: Det är ju helt upp och ner.
1: Rörligt är ju alltid rörligt.
0: Ja.
1: Fast är rörligt ibland.
0: När det, just det, banken. När det passar banken. Tack.
1: Vi har ju haft några tuffa år bakom oss med den här SD-regeringen. Och det kan man ju säga så. Ja, läget har ju varit nationalekonomiskt lite utmanande mellanåt. Men när man tittar på punkt och punkt, parameter för parameter, så har ju då Sverige, alltså den här SD-regeringen, misslyckats betydligt sämre än jämförbara länder. Jag tänker på jobben, jag tänker på tillväxten och folks ekonomi. Ska jag ge er, jag kan ge lyssnarna några exempel. Vi är, Sverige och den här SD-regeringen är det enda landet och regeringen i Norden som inte höjt barnbidraget under de här senaste åren och kostnadschocken. Det är typiskt realpolitik.
0: Ja.
1: Men det vill man inte göra.
0: Nej, det är för kostsamt och det faller väl till fel grupper kanske de tycker till och med.
1: Det är fördelningspolitik.
0: Ja, det är det.
1: Och vi vet ju ekonomiskt också.
0: Mycket vill ha mer.
1: Exakt. Man får aldrig nog och helvetet blir aldrig fullt.
0: Så är det, precis så är det.
1: Och vad vi vet ju även ekonomiskt, satsar vi pengar på barnfamiljer, vi får ju mer tillbaka som det heter rent ekonomiskt också, för man spenderar pengarna.
0: Ja.
1: Lägger man, som den här regeringen gör, sänker skatten för de som har det allra bäst, men då vet man att de pengarna hamnar på ett ISK-konto, gör inte någon nytta i BNP-snurran.
0: Nej, och nu har ju du stått i kammaren och diskuterat det här till leda, det vet jag också. Men alltså, kan du förstå då att Svantesson förra året 2025, då ville de inte flytta brytpunkten för statlig inkomstskatt. För att det var nämligen 10 miljarder det skulle kosta. Men ett valår, då vill man ju göra det naturligtvis.
1: Nu har man ju blåst på, ja. Det här är ju en valbudget. Man lånar pengar. Den här SD-regeringen lånar alltså pengar för att sänka skatten för de som har det allra bäst.
0: Ja.
1: Jimmy och Ulf, de får 6 000 kronor i månaden i skattesänkningar. Och jag kan snabbt säga, men vad vill ni då? Kanske ni undrar. Ni socialdemokrater, ni bara gnäller. Vad vill ni då? Jo, med vår budgetmotion, alltså vår skuggbudget, och skulle vår skuggbudget bli bifallen i riksdagen, då skulle 9 av 10 svenskar få mer i plånboken. Det finns det är klara papper.
0: Ja.
1: Det är fördelningspolitik. Och det var, så får man julen.
0: Visst var det riksdagens utredningstjänst som plockade fram de siffrorna?
1: Yes, korrekt.
0: Ja, rätt om jag har fel.
1: Om vi fortsätter på nuläge med SD-regeringen, vi har fått dyrare mediciner, vi har fått dyrare tandvård för unga, vi har fått försämrad A-kassa. Kommer ni ihåg, Sverigedemokraterna skulle vara den sista garanten för att inte sänka A-kassan. Hur gick det med det?
0: Just det.
1: Det gick ju som mycket annat. Det blev sänkt A-kassa med Jimmy och Ulf. Vi har fått försämrat för barnfamiljerna, och det är ju barnfamiljen som får dra det stora lasset. Det är tuffast. Det är,
0: som alltid.
1: Det är priserna som skenar, och sen vill man ju då inte slopa karensdagen som vi vill.
0: Nej.
1: För att de vill att det ska kosta pengar. Var sjuk.
0: Alltså, Marcus, när drabbades du av karensdagen sist? Du är väl en privilegie?
1: Jag är privilegie. Jag kan till och med, i vissa fall kan jag till och med jobba vid en dator, alltså vid distans.
0: Ja. Vi var på konferens med våra kandidater. Vi var ute på Böljan den blå och konfererade i 2 dagar och pratade om kommande valrörelsen och sådär. Jajamensan, det var det. Och då så tog vi upp det här med karensen. Vi har pratat mycket om det och LOs valrörelse och det. Och så, när vi gjorde en handuppräckning, hur många av er har drabbats av karensen? Ja, det var ju över 90%. Här... Och du vet, man är så privilegierad. Jag också är mitt jobb. Jag kan jobba hemifrån om det är något med barn eller vad det nu än må vara.
1: Ja.
0: Och du är också där.
1: Ja,
0: men ställ frågan när du är ute och knackar dörr.
1: Ja.
0: Har du känt av karensen någon gång?
1: Det som tror jag har inte facit, men det som påverkar vårt parti mest, där vi egentligen bestämde oss, det var ju coronapandemin igen. Det är för övrigt andra gången jag nämner covid-19-pandemin i det här programmet. Men alltså, det var ju de som fick dra det tunga lasset, fick även betala hårt med sjukdagar.
0: Ja.
1: Det var sjuksyror och busschaufförer, taxichaufförer, de som inte kunde helt enkelt jobba hemifrån och sitta snora vid en dataskärm.
0: Nej.
1: Det här fattar ju lyssnarna.
0: Ja, det gör de.
1: Sen har man ju skurit ner på välfärden också det här. Vi har ju en vårdkris som skenar också.
0: Minskade statsbidrag till sjukvården.
1: Minskade statsbidrag. Det är ju tydligt. Och sen det här också. Vi har alltså 100 000 fler arbetslösa svenskar idag jämfört med när Sverigedemokraterna och Moderaterna kom till makten hösten 2022. 100 000 fler arbetslösa.
0: Har vi fjärde högsta ungdomsarbetslösheten i Europa eller något sånt där, va?
1: Tyvärr.
0: Ja.
1: 30 000 konkurser är vi uppe i nu. Det påminner om alltså finanskrisen eller pandemin och så där. Tredje gången jag nämnde pandemin. Det trodde inte jag när jag kom till radion här.
0: För vi har en skuld från pandemin, det har vi.
1: Ja.
0: Man har ju, eftersom att man inte har fört en rättvis politik och en smart politik, så blir ju det här glappet från pandemin, det finns ju fortfarande kvar. Ja, men som karensen som du tar upp och så vidare. Så är det ju. Det är en skuld.
1: Och nu tänker någon lyssnare så här, men ni gnäller ju bara, men så här är väl flera länder som har problem? Nej! Kollar man, hur ser tillväxten ut i andra EU-länder? Jo, men Sverige underpresterar ju. Hur ser arbetslöshetsökningen ut i Sverige? Sverige har sämre än andra jämförbara länder. Hur ser det ut med statsskulden? Jo, statsskulden ökar. Jag skulle vilja säga skenar nu faktiskt. Det här är fjärde gången i modern tid, Christian, vi har en borgerlig regering. Och hur har det sett ut med statsskulden efter de fyra gånger?
0: Den har ökat varje gång.
1: Den har ökat varje gång.
0: Ja.
1: Sen kommer en mandatperiod eller två med socialdemokratiska regeringar och vi får sanera och städa. Så kära lyssnare, om ni överhuvudtaget har en sån olycka och otur nu så att ni överväger att tänka, men kanske ska rösta på Moderaterna. Då ska ni bara veta det. Då ska ni veta det. Att nu sänks skatten för de som har det mest och vi lånar pengar till det. Mm. Och det här kommer ju kosta. Den som är satt i skuld är inte fri, som Göran Persson sa på 90-talet.
0: Ja, precis.
1: Ska vi nämna någonting om bränslepriserna nu då?
0: Ja, men jag tycker det.
1: Redan inför valet 2018 började vi prata reduktionsplikt. Jag vurmar och brinner för det. Det är ju en briljant lösning.
0: Ja.
1: För det är lite tekniskt men ganska enkelt. Tänk, när man tror att det är bensin och diesel man tankar i vid valfri bensinmack, då har vi ett snirrligt politiskt system där vi sakta men säkert hade en plan att blanda ut den här fossilbränslen med icke-fossil materia. Då tänker vi granar och kvistar och kottar som vi maler ner och kokar.
0: Just.
1: Kan man blanda ut då, även gammal fritös fett från valfri hamburgerkedja.
0: Just det.
1: Så vi hade ju en klar och tydlig plan för att sakta men säkert ska vi öka innehållet i det vad vi tror var vanlig bensin och diesel vid pump. Så har vi bara spett ut den här med smartare bränsle som är klimatvänligt.
0: E85 och
1: HVO-olja
0: och sådär.
1: Det är ju briljant. För att, när jag säger briljant, det här är, vi slår ju tre flugor i en smäll.
0: Ja.
1: Sverige består till exempel av 2/3 skog.
0: Ja.
1: Vi har råvaran.
0: Ja.
1: Det här skapar ju även en klimatomställningsarbete vi inte

0: det här kostar pengar. Nu sitter jag och hyttar med fingret och pennan.
1: Ja,
0: här
1: ni
0: bara.
1: Skulle se honom tjäna tyttare. Ja,
0: den tredje av flera anledningar varför man ska hålla på med reduktionsplikten, det är ju nuläget.
1: Ja.
0: Nu har vi skenande bränslepriser runt om i världen.
1: Ja.
0: Den här regeringen har ju gjort allt i sin makt för att maximera beroendet till oljeproducerande länder.
1: Ja.
0: Vi socialdemokrater har länge pratat om den här risken och nu sitter vi. Nu har vi tagit fan i båten.
1: Den lilla styråran vi hade med reduktionsplikten har de reducerat bort helt och hållet. Så nu sitter man i oljemagnaternas händer och tittar vad som händer när Trump anfaller nu. Dieseln ligger på 24 kronor liten eller vad det är. Jag kör inte diesel själv men jag såg det igår.
0: Ja.
1: 24 kronor liten.
0: Det, är, alltså, jag, det här skär ju stora hål i barnfamiljers plånböcker.
1: Ja, men visst gör det.
0: Man ska skjutsa till stallet, man ska skjutsa till... Men den här regeringen, SD-regeringen, har ju haft valet.
1: Ja.
0: Man har med berått mord, som någon skulle säga. Man har styrt oss till det här beroendet.
1: Ja.
0: Så att vi andra missar klimatmålen. Vi skapar inte jobb i Sverige. Och här sitter vi med skyhöga drivmedelspriser. Christian, shoot, vad tänkte du säga?
1: Ja, men är det inte så att vi riskerar att få böter från EU också på grund av att vi har missat våra miljömål?
0: Enorma belopp.
1: Så vi kommer få betala i den änden också?
0: Enorma belopp.
1: Ja, men du hör ju själv.
0: För att vi har ju skrivit under, vi har ju tecknat, vi har ju bundit oss.
1: Vi har ju förbundit oss.
0: För om inte Sverige står för sin del, vad ska de annan göra det?
1: Ja.
0: Någon annan tid, precis. Som med andra ord, kan vi summera det här så att det är ju jättedestruktiv jobbpolitik, det är jättedestruktiv klimatpolitik. Och jättedumt säkerhetspolitiskt att vi har ju minskat vår självförsörjningsförmåga. Jag menar det här med att blanda i annat i bränslet har vi gjort. Ni minns i journalfilmerna från andra världskriget. På kort, med ganska kort omställning gjorde vi gengasbilar.
1: Ja, just det.
0: De var ju inte så hälsosamma.
1: Nej, det var folk, de ju inte. Men...
0: folk förolyckades, men ett tekniskt exempel på att vi
1: poängen kan... är den samman med inblandningen av E85 till exempel.
0: Ja,
1: så är det ju.
0: Så är det ju.
1: Och jag menar, moderna bilar, de klarar ju det där flesta. Och det är väl vissa som får problem med bränslepumpar och filter och sådär, men om du har det inblandat i viss mängd. Man kunde ju bara behållt nivån, den gamla, om man inte hade höjt den.
0: Ja.
1: Men nu har man liksom reducerat bort reduceringen helt.
0: Så gick det.
1: Ja,
0: här står vi igen. Så att det här ska ju Sverigedemokraterna och Moderaterna stå till svars för.
1: Ja, det ska de.
0: De har haft all tid i världen.
1: Ja.
0: Så, och då har vi inte ens nämnt allt firande när batterifabriker har gått konkurs och alla glada uttryck, det nöjet de har utstrålat när det var dåligt för svenska jobb.
1: Intifadan mot vindkraftsutbyggnaden och liksom, hur många exempel behöver vi ta?
0: Det här, nu måste jag hämta andan, jag bara nämner det där ordet lite. Men det här, det är ju en snuttefilt för allt som handlar om klimatomställningsarbete för SD och Moderater, det stavas i kärnkraft.
1: Ja.
0: Och det har vi också som en dåres envishet har vi sagt. Det tar ju 20 år att få fram en reaktor.
1: Ja, och vem ska betala för den?
0: Vem ska betala? Så det är enorma belopp. Det finns för- och nackdelar med alla energislag.
1: Så är det.
0: Två fördelar med kärnkraft är att den är driftsäker.
1: Om man har nya reaktorer, ja.
0: Ja.
1: Problemet är väl de svenska som inte är så driftsäkra.
0: Exakt. Så problemet är ju sen om den dagen om 20 år vi har det på plats, så kostar de ju mer.
1: Ja.
0: Och sen är vi fortfarande det är ingen cirkulär energi. För
1: nej, det är det inte.
0: Uran är ju ändlig resurs också.
1: Ja, och Sverige är ju enda landet i världen som har en plan för att ta hand om vårt avfall. Det är inget annat land som har det.
0: Det är för övrigt en av kanske min mest historiska beslut jag personligen varit delaktig i.
1: Ja.
0: Det är slutförvaret.
1: Ja, slutförvaret i Forsmark. Precis.
0: Vi pratar upp mot 100 000 år. Vi pratar barnbarns. Vi skulle kunna sitta en hel eftermiddag och rabbla barnbarns. Så att de kommer få ta del av den här. Så ja, men nu har vi betat av lite hur nationella läget är helt enkelt. Det som är lite, jag hoppas innerligen inte det. Men det här som är jobbigt med när energipriserna, olja och gas, de är kopplade. All energi blir förr eller senare kopplade med varandra. Även att nu börjar ju bomba sönder naturgasanläggningar i Qatar och sådär.
1: Ja.
0: Problemet är att faran är när energipriserna skenar, så blir det förr eller senare inflationschocker. För att mycket av det vi äter, mycket av det vi gör, blir förr eller senare kopplat också det till bränslepriserna. Ja. Så det här är så här,
1: bränslet måste vi ha för att kunna producera någonting. Så är
0: det som är tråkigt då. Så att vi kan hamna i en ganska guppig tid framöver. Med det sagt så behöver vi en regering. Vi behöver en ny riktning som tar det här på allvar och inte håller på att flamsa så här.
1: Innan vi går in och berör själva valrörelsen i sig, Marcus, så måste du säga någonting om inflationsbekämpningen. För att den här sittande regeringen,

0: Jag får ju prickar när jag läser att det är tack vare Svantesson och Kristersson som inflationen har gått från 10% ner till 2%. Ja. Alltså det är de som har fixat det här. Ja. Det måste ju vara den enda regeringen i hela världen som har klarat av inflationsbekämpningen på det sättet. För de måste ju ha sänkt inflationen i Italien också, för det är väl samma visa där. Och i Estland också. Ja. Och Rumänien.
1: Kristan, du har helt rätt.
0: Uzbekistan.
1: Vi säger så här kortfattat. Det är ju en bluff det de säger egentligen. Ja. Det som är lite intressant eller tragikomiskt, det är att vi står ju inför en liknande valrörelse som 2022. Vi socialdemokrater har aldrig hymlat eller skylt ifrån oss. Vi sa ju tydligt, det var ju energikris.
0: Ja.
1: Det började i slutet av 2021. Mm. Det ytterst började med att Vladimir Putin drog i
0: stängde naturgaskranarna till Tyskland.
1: Ja, men ja. När Tyskland som världens fjärde största ekonomi får problem, då får en stor del av EU problem. Mm. Det är så. Men det är det här varför vi ska påminna Jimmy Åkesson och Ulf Kristersson om det här. För att de med glädje påminner ju väljarna då inför valrörelsen 2022 att det var ju Magda priser hit och sossarnas fel dit.
0: Ja.
1: Och nu är vi där igen. Men då är det ju då Jimmy-priser vi har då.
0: Ja,
1: eftersom de föder ju den logiken. Så med andra ord, Elisabeth Svantesson, för att försöka svara på din fråga. Nej, hon har inte gjort någonting.
0: Har den sittande regeringen, oavsett minister nu, tänker vi inte nämna på Mokhtari vid namn naturligtvis, men alltså, har någon minister tagit ett steg för att göra Sverige mindre oljeberoende? Kan du nämna någon?
1: Nej, men det är den här snyttefilten. De kommer alltid säga kärnkraft om 20 år.
0: Så ja, just det.
1: Det är ganska skönt. Alltså, det måste vara ganska bekvämt.
0: Allt är på plats, säger Wikman. Ja, allt är på plats. Amen. Men vad är på plats? Är finansieringen på plats? Vi vill ju också se ny kärnkraft. Det har vi alltid varit för, att se ny kärnkraft. Jag kommer ihåg Ibrahim Baylans arbete med energiöverenskommelsen som Liberalerna hoppade av, eller hur det nu än var. Va?
1: Ja,
0: men alltså, jag menar, bygg nya reaktorer på de platserna som finns. Det har varit lagligt i snart 15-20 år, men det har inte hänt någonting.
1: Det är apropå nya reaktorer. Nu ska vi inte bli för tekniska för lyssnarna här. Men man pratar mycket om de här SMRs.
0: Ja, small modular reactors.
1: Korrekt. Och det här är ju också obeprövat kort.
0: Ja.
1: Kärnkraft i allmänhet är ju väldigt säkerhetsdriven med regler och lagar och rutiner. Och ska man göra någonting nytt som SMR är små, alltså tanken att små reaktorer kan man placera ut lite där de behövs.
0: Ja, du kan ha den i ryggsäcken.
1: Precis, om man så vill.
0: Ja.
1: Men det finns ju inget kommersiellt gångbara alternativ än. Så ska man ju dubbelkaka på det här då. Man ska alltså införa någonting snabbt som man aldrig har gjort. Mm. Ni förstår ju, kära lyssnare, att det här är ju en snuttefilt.
0: Samtidigt som vi stoppar vindkraftsutbyggnad som tar, alltså time to market, vi kanske pratar 2-3 år.
1: Ja.
0: 2-3 år.
1: Ja.
0: Nej, men nu måste vi prata om valrörelsen, Marcus, det här går inte.
1: Ska vi gå in nu eller har du någon låt på gång?
0: Nej, jag har ju låt. Håll i dig.
1: Håll i hatten. Vi satte

0: Ja du, där var låt nummer två med Mjölbysossarna.
1: Rafflande, ja, men visst, gåshud.
0: Ja men alltså det är ju Brandsta City Släckers mode va. Men alltså det är ju kamp.
1: Får man säga så? Jag tyckte de här var bättre än Brandsta.
0: Ja, det får man faktiskt säga Marcus, det får man. Marcus, vi har ju en samtalsdriven valrörelse. Så, dörrknackning så är vårt prioriterade, det är vårt prioriterade kampanjmetod och vi är ute och knackar dörr, vi var ute i söndags, vi ligger ganska bra på samtalsmålet, vi har 85 samtal över tror jag det var när jag tittade i morse. Det här är ju jättespännande och vi ska ju tillsammans göra över 1 miljon samtal.
1: Vi knackar dörr.
0: Det är det vi gör.
1: Sen 2010 vill jag minnas att vårt parti, vi har ju det som prioriterade metoder. Vi knackar dörr. Och det knackar dörr, det här behöver vi inte förklara för dig Christian, men för lyssnarna tänker jag. Vi knackar ju dörr för att det är i personliga möten, i samtalet vid dörren som det händer saker. Vi gör det inte bara för att vi ska övertyga en eller någon eller säga att vår politik är bäst, vilket vi vet. Men det är ju där i sin mikroform också demokratin föds och skapas och utvecklas. Ja, det kan ju vara att vi ofta, jag brukar ju ofta säga ibland, att knacka dörr och möta enskilda väljare vid dörren, det är ju också mikroopinionsundersökning.
0: Ja, det
1: då kan
0: det.
1: Jag få ett medskick att det där gjorde ni bra eller det där kan ni tänka till och göra lite om. Och så att det är det demokratin går ut på. Samtalet helt enkelt.
0: Och där tycker jag att det blir väldigt tydligt när man är ute och knackar dörr. Man kommer hem till den någon bor och man har två öron och en mun. Bra, och jag menar, vi kan ha våra budskap och du behöver inte ens kunna dem. Vi har dem i en folder och du har den med dig. Ja. Men lyssnandet, vad tycker du är viktigt? Bra. Att få med sig det och bra, tänka på det framgent.
1: Bra.
0: Och det visar också någonting att politik är inte bara att liksom mangla ut liksom åsikter och så vidare. Jag var ute och knackade dörr då förra söndagen. Ja. Och träffade en kille som tyckte att nej, men alltså, den politiska debatten har blivit alldeles för snuttifierad. Ja. Alltså, det blir bara, och så blir det pajkastning. Och jag har jobbat med politik i 25 års tid, på heltid. Jag ser inte debatterna.
1: Nej.
0: För mig så blir inte det slår inte an en nerv hos mig, för det är inte vad politik är för mig. Politik för mig är någonting mycket djupare och mycket större. Jag träffade en annan man, nu var vi ute och knackade precis i februari, den 8:e, när kampanjen drog igång. Vart är visionerna, sa han. Ni står och pratar om en krona hit och en krona dit. Vart är visionen för Sverige?
1: Precis.
0: Vart är färdriktningen? Han var besviken över hela laget.
1: Jag nickar instämma. Om lyssnarna undrar, vad gör Marcus när Christian
0: orerar?
1: När Christian talar så klokt och fint, vad gör Marcus då? Han nickar instämmande.
0: Han nickar instämmande.
1: Eftersom jag är riksdagsledamot och jag har ärofyllt fint uppdrag på lånad tid, ska jag säga tack för förtroendet. Men Christian, en sak. Jag orkar inte heller kolla på agendadebatterna på söndag kvällar. Det är bland de sämsta avslutningarna på en vecka nu för tiden.
0: Mm.
1: För det är så hetsigt, man talar inte till punkt, man avbryter. Sen kan jag ju säga lite till försvar. Det kanske inte går att ha 8 partiledare som ska dela på så lite tid.
0: Du har väl också gjort en sån här personlighetsbedömning när du får en färg till exempel.
1: Ja,
0: och du är väl också röd, förstår jag, Marcus.
1: Ja, visst.
0: Kan man inte ha 8 stycken röda personligheter som ska liksom hålla en talarordning och en tid och hyfset och hålla sig till sakfrågan. Det blir ju, alltså formatet i sig är inte gjort för, jag menar, jag har jobbat med politik i 25 år och utbildat styrelser både fackligt och politiskt. Och jag menar, komplexiteten i politiken, om du tittar på lagstiftningen och pengarna man omsätter i offentlig upphandling till exempel, eller ansvaret man har. Alltså, det har ju blivit så komplext. Alltså jag menar, och sen då när vi pratar om de stora frågorna, att förvänta sig att man hör partiledare som har enkla lösningar på de svåra problemen. Det finns ju inte. Det är bara svåra problem som kan lösas med svåra åtgärder i stort sett.
1: Jag nickar igen, kära lyssnare. Jag nickar instämmande så nacken håller på att gå ur led. Men det är ju därför det är så extra sorgligt att populistpartierna tar plats, både i Sverige och Europa.
0: Ja.
1: Kommer de här barnsligt enkla lösningarna?
0: Ja.
1: Typ som det lät 2022 från Jimmy. Vi sänker bensinpriser med 10 kronor. Hur gick det med den saken? De misslyckades fullständigt.
0: Ja.
1: Hur gick det med A-kassan som skulle bevaras? Den sänktes och så.
0: Ja.
1: Jag bara får bjuda på några citat. För när vi pratar valrörelse, du har ju hört mig flera gånger Christian, men jag har ju ett citat. Det är en gammal fin pedagogisk regel. Jag vet inte vem upphovsmannen eller upphovskvinnan är, men när vi är där vid dörren och har ett samtal, underskatta aldrig mottagarens intelligens.
0: Nej.
1: överskatta aldrig vederbörandes kunskapsnivå.
0: Just det. Och det, jag håller med, det är så klokt, för kunskapsnivån, som jag sa, det är komplext materia, politik, ja, och hur ett land är byggt och hur det interagerar med varandra, de olika besluten som fattas och hur det parlamentariska systemet är uppbyggt i vårt land och vad tjänstemännen gör och vad politikerna står för. Ja. Och det är väl bra att man har en åsikt, men har du insikten i själva sakfrågan? Det är ju en mycket större frågeställning.
1: Jag bjuder på en till, för jag är därifrån. Jag är uppvuxen i stålstaden Avesta. Därifrån kommer ju Erik Axel Karlfeldt också. Mm. Lyssna här nu. Tala med bönder på bönders vis och med det lärde på latin.
0: Ja.
1: Det betyder att vi måste ju anpassa vår tonalitet till vem vi pratar med.
0: Ja, så är det. Vilken är målgruppen?
1: Precis.
0: Ja.
1: Och sen har vi Bo Krogvig, vår partikollega. När jag var på valledarutbildning här ute i vackra Runö.
0: Ja, just det.
1: 2009 tror jag. Oh. Då sa Bo så här: Marcus, all extern kommunikation börjar internt.
0: Ja.
1: För om inte vi som parti, vi socialdemokrater, inte ens här i Österåkers arbetarkommun eller Täby eller någon eller på riksplanet, om inte vi vet vart vi vill eller varför vi säger saker, då kommer vi aldrig kunna övertyga någon vid dörren eller.
0: On that note så har du en perfekt brygga till nästa ämne, och nu blir det musik.

0: All...
1: Vad sa ni om det där då? Casino från Göteborg. Också en del av den här alternativa vågen som kommer från västkusten.
0: Ska jag repetera citatet?
1: Ja, repetera citatet innan vi går in på nästa ämne. Bok Ogvig.
0: All extern kommunikation börjar internt.
1: Och på det, on that note, så måste vi prata om Liberalernas dödsryckning som jag bevittnade igår kväll. De har ju haft ett extra landsmöte med sina 177 närvarande ombud var de. Ett möte som sköttes digitalt. Och när jag kom in i tredje akten, jag trodde ju att nu är det kört, de har ju pågått i 3 timmar det här mötet. Då var det godkännande utav föredragningslistan. Så långt hade de kommit.
0: Oj.
1: Och en sån här extra, landsstämma också. Som, då fick man inte komma med nya frågor, utan det var den dagordningen som partistyrelsen hade bestämt som skickades ut. Så man kunde inte lägga till frågor. Nej. På dagordningen. Så det var ju naturligtvis en stor turbulens om man slog varandra i huvudet med paragrafer och sådär. Och ordning, visst, är det så de har sina... Korrekt. Jättebra. Är det så att de har sina stadgar, att det står så, så får de naturligtvis ha så. Det kanske kan vara en bristande demokrati i det, tycker jag. När du ska till exempel fastslå en föredragningslista så får du inte ändra i listan. Varför ska du då fastslå den?
0: Ja, det har rätt. Ja. Det blir kakor omvänt. Fel.
1: Och så också då att välja Simona Moamsson. Det fanns ingen annan kandidat. Simona Moansson är ju redan vald. Mm. Så länge du inte har... Om du har en partiordförande så sitter ju den tills den antingen då har valt att lämna sitt ämbete eller att man har en annan kandidat. Mm. Så punkten att välja Simona Moansson igen var ju egentligen helt onödig.
0: Jag fattar.
1: Men det här var ju för att ge en legitimitet till Simona och partistyrelsens arbete med Sverigeöverenskommelsen, som det nu heter, och SD-kramen. Så 95 personer ställde sig bakom Simona och Moamsson och 80 gjorde inte det. Mm. Och då vill jag lägga till. Nu såg du, bevittnade ju inte det här elände. Du tittade ju på Leksand, det var ett annat elände.
0: Det
1: var ett annat elände. Ett långsamt farväl. Ja. När man ska ha den här voteringen och välja Simona Moamsson då, då finns det inget annat alternativ för ombuden, utan det fanns bara att välja Simona Moamsson. Mm. Din rättighet som ombud att avstå din röst, den fanns inte. Så
0: ju...
1: den var man tvungen att införa på sittande möte. Nej, men alltså...
0: Det här är lite sovjetiskt. Det här.
1: Ja, men, och jag menar, jag känner ju många liberaler och det är ett anrikt parti och jag har kamperat tillsammans med dem i frågan om både euron och EU. Mm. Och liksom, jag har alltid högaktat deras engagemang mot fascismen, nazismen, främlingsfientligheten, vardagsrasismen som är ännu värre. De har ju varit där varenda gång. Så fort det där fula trynet har dykt upp så har vi tillsammans med liberaler täppt till den där truten.
0: Jag håller med och jag delar din sorg i det här.
1: Det här är sorgligt.
0: Jag saknar Jan Björklund. Han var den sista liberalen, kan man säga.
1: Ja, jag tror det.
0: Ja. Nej, men
1: det är så
0: sorgligt.
1: Sen kom
0: Janko, och sen kom Johan och sen kom Simona och sen... Jag tror inte det här partiet kommer återhämta sig, för att alla vi vet som håller på med politik att har man ingen som genuint kan armar och fötter som kan gå ut och kampanja, dela ut flygblad och knacka dörr, kommer aldrig gå. Det kommer aldrig gå.
1: Nej, jag tror inte heller att det här kommer gå. Planen är ju den kortsiktiga planen. Det här spelet som de nu gör att ta in Sverigedemokraterna i värmen när man bara för några månader sedan sa att de har ingenting i vår regering att göra. Mm. Att förvänta sig stödröster när det parlamentariska läget som ser ut som det gör nu, där Sverigedemokraterna, Jimmy Åkesson då kommer bli landets nästa statsminister om de bygger en alliansregering eller en tidig regering med hjälp av Liberalerna. Hur ska du klara av att styra den tigen när inte ens Ulf Kristersson kan göra det, när de bara utgör ett regeringsunderlag och sitter inte ens med ministrar?
0: Exakt så är det.
1: Ja, men det är en omöjlighet ju. Ja. Men de har suttit och räknat så kanske vi kan få 0,3% i stödröster och då klarar vi kanske 4% spärren, inte vet jag.
0: Ja. Utan att på något sätt bli småsint eller strö mer salt i den liberala såret.
1: Men jag måste säga, jag är ledsen.
0: Ytterst tycker jag det handlar om ryggrad. Jag förväntar mig att har man varit så skarp och sagt så om fascism och nazism genom åren och plötsligt så finns inte det här.
1: Nej.
0: Trots att vi kan hitta åtskilliga gamla bilder på internet om vad man har sagt och så, aldrig SD och sådär.
1: Nej, just det.
0: Så står vi här. Kramen. Ja. Vad säger vi om kramen?
1: En akt av desperation naturligtvis istället för ett handslag. Men det blir ju så, det blir så mycket mer än vad det är. Mm. Gruppledaren i socialnämnden i Norrtälje bara, det här är så jävla sorgligt. För Liberalerna. Hon skrev det öppet igår. Och det här är en utmaning för Liberalerna.
0: Mm. Ska vi prata lite 60 sekunder om vår valplan? Hinner vi?
1: Jag tycker verkligen, jag blir tagen av det här.
0: Ja,
1: alltså.
0: Vi måste bli glada.
1: Ja, nu måste vi bli glada.
0: Nationellt har vi socialdemokrater fastställt vår valplan. Allt det här är transparent, vi är transparenta. Allt vad vi gör finns på internet. Plan för Sverige, vår valplattform heter Plan för Sverige. Det är vår valplattform för 2026. Det handlar om att en stark ekonomi som ska märkas i din plånbok, kära lyssnare.
1: Tillbaks till plånboksfrågan, det är tid för den.
0: Så är det, det handlar om en stark välfärd för dig och din familj. Och sist men inte minst, en stark gemenskap och ökad säkerhet där du bor. Ja. Det är både totalförsvarsfrågor och brott och straff. Så det här kommer vi mala på nu när antalet dagar närmar sig till valdagen, till vallokalen stänger.
1: Ja.
0: Och hur vi säger det, vi knackar dörr, vi kommer synas på internet och vi kommer fira 1 maj.
1: Vi kommer affischera. Vi kommer även ha valstugor naturligtvis. Jag har redan beställt min. Vi har skickat in affischeringstillstånd. Allt sånt där är klart, du vet.
0: Ja. Och är det någon gång du kanske också är en före detta folkpartist eller liberal eller bara sympatisör till oss.
1: Mm.
0: Ta chansen att bli medlem. Ja. Det var jättekul. Speciellt i valår och valrörelse.
1: Det är då man ska komma in.
0: Jajamän.
1: Alltså det kostar dig 20 kronor i månaden, Marcus.
0: 20 kronor i månaden för så mycket roligt.
1: Ja.
0: Så du är välkommen, bli medlem och ska du fundera lite till kan du som sympatisör fortsätta att peppa oss, skicka glada budskap, du kan trycka gilla på våra inlägg på Magdalena Anderssons inlägg på Facebook,
1: yes.
0: Följ oss på Instagram, you name it.
1: Ja.
0: Så är det.
1: Bra! Och det summerar nog en liten fin knorr där om vår egen politik också, men det var ju punkten Liberalernas dödsryckning. Nu har vi sist men inte minst innan vi avslutar mötet övriga frågor. Har vi något?
0: Övriga.
1: Ska du ut och knacka dörr idag?
0: Ja, jag tror jag ska iväg bara om en timme.
1: Ja.
0: Knacka dörr.
1: Då så.
0: Jag ska till Danderyd.
1: Danderyd och knacka dörr. Mycket roligt. Bra. Du är hjärtligt, vi kör ju söndagsknacken precis som vanligt. Du är hjärtligt välkommen.
0: Tack.
1: På söndag är det Roslagskulla som gäller.
0: Roslagskulla.
1: Ett område som verkligen fått känna på den styrande alliansens selektism när det gäller politik här i Österåkers kommun.
0: Intressant.
1: Man lägger alla resurser i stadskärnan, landsbygden, skärgården lämnas efter.
0: Intressant.
1: Så är det.
0: Hörde ni lyssnarna? Mm. Ni hörde.
1: Vi avslutar sändningen med Sona Jobarte med Gambia.
0: Åh. Oh.

0: Du lyssnar på Radio Österåker på FM 103,7. Nu följer programmet Röster i sommarhagen. Mycket nöje.
1: Plötsligt står han där. Reslig, vältränad, majestätisk och med eftermiddagssolen som lyser genom den kopparröda pälsen. Bojang. I den lilla träbåten sitter jag och roddaren. Uppe på den höga plattformen står en 34-årig dominant hanne med stora, runda kindpuffar. Pälsen glänser. De långa hårslingorna är ovanligt välvårdade. Han kliver ner till plattformen som ligger på marknivå. Hans blick följer oss noga. Bojang sträcker lite på nacken för att se ner i båten. Idag levereras ananas och guava. Båtföraren kastar upp ett par frukter. De hamnar i strandkanten. Bojang går ner och plockar upp dem med ena handen. Han skulle lätt kunna kliva ut ett par steg i vattnet och ta tag i vår båt. Jag känner en sting av rädsla. Det är ett enormt djur. Han ser respektingivande ut med de långa armarna, stora händerna och den genomträngande blicken. Men så är han uppe på plattformen igen, tar en tugga av guavan och ser efter oss när vi ror iväg. Jag heter Katarina Lind och är kulturproducent i Österåkers kommun. Mitt sommarprogram ska handla om att volontärarbeta på ett orangutangcenter i Kalimantan i Borneo. Välkommen till mitt livsäventyr in i den djupaste djungeln.

Jag kliver av planet på flygplatsen Sultan Haji Mohammad Sulaiman Seppingang International Airport i Balikpapan. Jag befinner mig i den indonesiska delen av Borneo som kallas Kalimantan. På flygplatsen blir jag hämtad av en taxichaufför klädd i röd Hawaii-skjorta. Han står med mobilen i handen med mitt namn på displayen. Vi kör till en läkarmottagning. Jag ska testas mot covid. De för upp stickan i näsan, snurrar runt och jag hinner tänka, det där var länge sedan. Covid. Pandemi. Volontärorganisationen är väldigt noga med att vi inte för med oss några sjukdomar som kan överföras på djuren. Hemma var vi tvungna att ta blodprov för att visa att vi inte har hepatit, TBC eller AIDS. När provtagningen är klar åker vi igenom ett slitet Balikpapan. Små skjul med verkstäder och affärer fladdrar förbi längs med vägen. Mörka bostäder med plåttak. Det är nedgånget och luften är fylld av föroreningar orsakat av avgaser och fabriksrök. I utkanten av staden visar chauffören mot en inhägnad gård. Där står stora grävmaskiner och arbetarbostäder. Coal mining, säger han. Kolutvinning. Hans regering är den mest korrupta i hela världen, säger han. Inget fungerar. Vi är ett rikt land. Vi har kol, gas, olja, silver, guld, ris, kakao, kaffe, bambutik. Vi är ett rikt land, men folket är fattigt. Under mina 7 veckor i Indonesien ska de här orden förfölja mig. Vi är ett rikt land, men folket är fattigt. 288 miljoner invånare. Det är klart att det blir problem mellan människa och djur och natur. Orangutangerna kommer ner till odlingarna för mat. De betraktas som skadedjur. Mamman skjuts. Ungen säljs på svarta marknaden. Blir husdjur eller smugglas ut till någon cirkus. I bästa fall tar man dem till orangutangcentret. Plötsligt ser jag skylten. Samboja Lestari. Borneo Orangutang Survival Foundation. BOSS. Mitt hjärta bultar. Så som jag har längtat, planerat, vaccinerat mig, läst på om landet, naturen och orangutangerna. Snart ska jag få träffa dem. Vi stannar och bommen öppnas. 2 vakter hälsar och skjuter fram en loggbok. Ber mig signera. Inte vem som helst får komma in på Samboja Lestari, Sanctuary Rehabilitation Center. Vid lodgen tar Kate emot mig, den engelska koordinatorn och vår arbetsledare. Jag får skriva på ytterligare papper och de fotar av mitt pass. Sen ger de mig rumsnyckeln. I sällskapsrummet då möter jag de andra volontärerna. Matteo, Renne, Mark, Claire, Christina, Charlotte, Asko och Jennifer. De har väntat på mig. Mitt flyg var försenat. Nu ska vi gå runt de konstgjorda öarna. Orangutangerna får mat vid 3-tiden och vi måste skynda oss. Tänk att vi redan nu, första dagen, ska få se orangutanger. Jag har sett en vild orangutang, eller 2, en hona och en unge. Men det var förra året i Sabah, den norra delen av Borneo. Och det var på flera meters avstånd. Högt upp i trädkronorna befann de sig, där de byggt bo för natten. Men nu skulle jag få se dem på närmare håll. Jag vet inte varför jag fascineras av dem. Dessa ståtliga, röda, långhåriga varelser. Det är oförklarligt. Men de har en slags dragningskraft. De förtrollar mig. Jag kan helt enkelt inte få nog. Eller som Cassiopeia säger, I can't get enough.

Vi går genom en skogsstig. Vid en mindre sjö på centret ligger några konstgjorda öar som man byggt åt de orangutanger som inte har förutsättningar att klara sig i det vilda. De första vi ser är Aladora och Rambo. Vattnet runt öarna är inte djupt. Men så länge en orangutang inte ser botten och fattar att de kan vada över till land, då håller de sig på ön. De kan nämligen inte simma. Rambo har mörk röd päls och stora kindpåsar. Kate berättar att han räddades från en cirkus i Jakarta. Det är fler av orangutangerna som kommer från cirkusar, både från Indonesien och Thailand. Där har de fått köra cyklar, boxas med varandra, klätts upp i människokläder och fotats med turister. Nu har Indonesien, tack och lov, förbjudit orangutanger och elefanter vid cirkusar. Ja, vi får hoppas att fler länder tar efter. Rambo är 30 år. En orangutang kan bli upp till 50 år i fångenskap. Han var 10 år när han kom till centret och för gammal för att lära sig klättra i träd, bygga bo och hitta mat. De som klarar rehabiliteringen bäst, det är de som fått tillbringa de första åren med sin mamma. En unge är med sin mamma i 7-8 år. Då kan ni ju tänka er vilken lång rehabilitering och digert arbete som man gör på centret. Här finns baby, skola och nursery. Skogsskola nivå 1-3 och sen pre-release island eller university island. Alltså en sista rehabiliteringsfas innan de släpps fria. En av Rambos egenskaper är att han älskar mat. Matteo, en av volontärerna, han har tagit en fantastisk bild där Rambo trycker in 3 violettfärgade auberginer i munnen på en och samma gång, samtidigt som han håller ytterligare 4 äggplantor i handen. Aladora, hon är 25 år och förlorade sin mamma vid en skogsskövling där mamman blev skjuten. Aladora såldes som husdjur. De behandlade henne som ett barn, klädde henne i söta klänningar. Hon blev en familjemedlem tills den dagen hon blev för stor, ohanterbar, för besvärlig, för dyr i drift. Då sattes hon i bur. Över en natt var hennes sociala sammanhang som bortblåst. De vänliga orden, samhörigheten, kontakten med sin människomamma, allt var som bortblåst. Nu hade hon inte bara förlorat en mamma, utan 2. Orangutangen har 97% samma DNA som människan. De använder verktyg, har ett bra minne och känslor. Och som jag sa tidigare så tar mamman hand om sin unge i 8 år. Längre än något annat djur, förutom vi själva. Aladora bär, som så många andra orangutanger på centret, på ett trauma. Hon var 5 år när hon räddades och kom till Samboja Lestari. Där sattes hon i skogsskola. Men hon var inte social och inte alls intresserad av de andra orangutangerna. Det var som hon var inkapslad i en bubbla. Hon placerades på en ö, men det tog lång tid innan hon ens rörde på sig. Hon stod där vid ett och samma träd. Skötarna, de fick lägga ner maten framför hennes fötter eftersom hon inte ens gick till matplattformen. Till slut så började hon röra på sig, men hon uppvisade stereotypiska upprepade rörelser. Ofta ska vi se henne där hon står på den gröna betongplattformen med händerna mot de 2 pelarna, vaggandes fram och tillbaka. Det ser nästan ut som hon dansar. Här kommer en låt till dig, Aladora. Här ska du få dansa med Robin.

På kvällen är det buffé. Vegetarisk gryta med tempeh, en slags soja. Vi sitter i restaurangen på en stor veranda under tak med utsikt över regnskogen. Vi pratar resor. Mark, en nybliven pensionär från USA, var ute och reste i 5 år som ung. Han berättar när hans plan blev kidnappad av kubaner. Renna, också hon amerikan, har redan varit på centret i 2 veckor. Hon ska vara med oss i 2 veckor till. Sen vill hon till Madagaskar och rädda lemurer. Matteo, fransman, har precis varit i Thailand och volontärarbetat med elefanter. Han är ute och reser på sin 9:e månad och ska sen till Sulawesi och dyka. 25-åriga Charlotte från Australien. Hon har aldrig rest ensam förut. Hon forskar på sallad och vill in på ett rymdprogram i Tyskland. Claire är från Skottland. Hon är lärare och har jobbat 6 år i New Delhi och 3 år i Dubai. Hon driver ett Airbnb i St. Andrew. Och så har vi Asko, journalist och fotograf från Tokyo, som haft utställning i Umeå under kulturhuvudstadåret. Utställningen handlade om Fukushima-katastrofen ur en katts perspektiv. Och så de äldre damerna, Jennifer och Christine. Jennifer är från Nya Zeeland och guidar i hemlandets nationalparker. Christine, sjuksköterska från Australien, är äldst med sina dryga 70 år. Men hon har varit på många volontärresor. Hon har lite problem med ryggen och svårt att bära tungt, men har ett pannben av stål. Kate, vår koordinator, har jobbat i Indonesien i 10 år. Hon vill aldrig flytta tillbaka till England. När hon reser och har semester, då vill hon hyra ett ställe med utsikt. Sist var hon på Sri Lanka. Och så är det jag förstås, som rest jorden runt på 80-talet med början med Transsibiriska järnvägen. Några år senare bar jag iväg till Indien, sen USA några vänder. Turné med Strindbergsteatern som jag jobbade som producent till Kina och Sydkorea. Se mig runt bordet. Vad är det som driver oss? Vad är det som får oss att bege oss till ett land där värmen och fuktigheten nästan tar kål på en? Resa, logi och donation går på 40 000. Vaccinationer, blodprover, läkarintyg cirka 15 000. Och så fick pengar på det. Så mycket vilja och empati det finns ibland oss. En önskan att få hjälpa till, bidra, ge tillbaka till djur och natur. Eller så kanske vi bara vill vara en hjälte för en dag. Tillsammans med de andra 200 hjältarna.

Varför ska vi bry oss om orangutanger? Jag har fått reaktioner hemma i Sverige men även i Indonesien när jag berättar om volontärarbetet. De ser konstigt på mig. Orangutanger? Borneo? Varför vill du åka dit? Här är några konkreta argument. Sverige importerar och konsumerar palmolja i stora mängder. Det finns i vårt smör, vår choklad, kosmetika, tvättmedel och biodiesel. Regnskogen som skövlas för palmoljeplantager är orangutangernas hem. Vår konsumtion är alltså direkt kopplad till avskogningen, inte ett avlägset problem. Svenska pensionsfonder och investeringsbolag äger ofta aktier i palmoljebolag, ofta utan att vi sparare vet om det. Om vi skyddar orangutanger så skyddar vi deras regnskogshabitat och samtidigt skyddar vi tusentals andra arter som lever där. Malajbjörnar, gibbon, fåglar, insekter. Borneos regnskogar är bland världens äldsta ekosystem och fungerar som enorma kolsänkor. När de brinner eller huggs ner, då frigörs enorma mängder koldioxid. Det påverkar det globala klimatet, inklusive Sverige. Orangutanger sprider frön genom skogen som är avgörande för skogens föryngring. Utan dem förändras hela ekosystemet. Och så har vi ett globalt ansvar. Konsumtionsmönster i rika länder som Sverige driver efterfrågan som i sin tur driver avskogningen i låg- och medelkomstinländer. Det finns en obalans. Vi bär del av ansvaret utan att bära konsekvenserna. Idag uppskattas orangutangpopulationen på Borneo till drygt 57 000 individer. 1973 uppgick populationen till 288 000. Det betyder alltså att det är en minskning på 80% på mindre än 50 år. Jag kan inte mer än hålla med Steven Tyler i Aerosmith. Det är något konstigt med världen idag. Kniven på strupen. Living on the edge.

Vi äter frukost klockan 7. Arbetsdagen börjar klockan 8. De tre första dagarna kommer vi få hålla oss ifrån orangutangerna innan nästa covid-test görs. Under tiden blir det malajbjörnarna som får glädjen av våra enrichments, eller berikningar som det översatt på svenska. Det är ett litet yxigt ord tycker jag, men ni förstår vad jag menar. Vi kan kalla det förströelse eller aktiveringssaker. Vi samlas i verkstaden. Där sitter djurskötare och hantverkare. De bär gröna overaller med Boss logga. De är glada och hälsar glatt. Förutom Kate kommer Arild och Vivek vara våra guider. Vivek ser lite barsk ut. Hon har färgat håret kastanjerött och har ständigt en cigarett i handen. Vivek har jobbat över 20 år på centret och gjort allt från att vara babyskötare i skogsskolorna till att ta hand om de sjuka orangutangerna i bur. Saknar du inte babyorangutangerna, frågar jag. Nej, svarar hon. Nu vill jag jobba med volontärer. Här är det jag som är boss. Är man med orangutanger så är det de som bestämmer. Hon skrattar. När hon ler ser man värmen i henne. Hon ska senare berätta historien om Corporal, orangutangen utan armar. Vi beger oss till malajbjörnarnas hägn. Det börjar regna. Ingen har tagit med sig regnkläder. Vi är snart dyblöta. När vi kommer fram står vi en stund under tak vid det stora arbetsbordet och väntar att regnet ska avta. Till slut ger Kate upp. Tycker det är lika bra att vi sätter igång. Det regnar alltid på Borneo. Det kommer när man minst anar det. Orangutanger gillar inte heller regn. Men de är smarta. Gör paraplyn av palmblad. Men vi har inte ens tänkt på att ta med oss våra regnponchos. Mina vandringsbyxor klistrar sig om benen av svett och regnvatten. Tröjan är genomblå, våt. Men det är bara att bita ihop.

delas in i två grupper. Några går med Ariel, resten med Kate. Jag får en liten plastpåse med rinnande honung. Christine en bunke med jordnötssmör och Mark hundmat. Vi ska smeta ut det på trädstammarna under balkarna på björnarnas klätterställningar och slänga ut hundmaten på marken. Makakerna sitter redan i träden och spanar efter oss. De är smarta. Memorerar var vi lägger godsakerna. När vi är klara skyndar djurskötarna att öppna burarna och manar på björnarna så att makakerna inte ska hinna före. Det går lite sisådär. Några av björnarna är gamla och sävliga. En björnhona är blind, men de har bra luktsinne. Den här morgonen är det så pass sävliga att ett par makaker redan är nere på en gren och slickar i sig av jordnötssmöret. I nästa hägn bor de tvååriga björnarna Choki och Bazaar. De är snabba och smidiga. Söker snabbt av området. Klättrar med sina stora tassar och långa klor som kan bli upp till 20 cm långa och slickar i sig av honungen på trädstammarna. Malajbjörnen är världens minsta björn. De är otroligt söta. Har svart glänsande päls, gul nos och en gul halvmåne på bringan. Björnarna som kommer till centret är ofta ungar. Några har blivit lämnade av sina mammor som skrämts av skogsavverkningsmaskinerna. Det är en svår och komplicerad process att rehabilitera björnarna. Och det är inte helt säkert att de klarar sig fria. Därför får de 79 malajbjörnarna bo i sina hägn. När vi är klara med morgonsysslorna är det dags att göra aktiveringssaker. Någon har varit uppfinningsrik nog och gjort små kuber av gamla brandslangar. I hörnen finns hål där vi trycker in nötter och andra godsaker. Sen smetas de in med en gröt som Vivik kokat på söt potatis. Kuberna fryser man in till ett senare tillfälle. Ariel har under tiden lagt ut stora röda plastbollar i två rader på marken. Halva gruppen har varit uppe i skogen och samlat löv som vi nu fyller bollarna med tillsammans med frukt, nötter och lite honung. När vi sen kastar in bollarna i hägnen är björnarna snabbt framme och tar dem mellan sina stora tassar. Där ligger de sen på rygg i gräset och börjar slicka i sig av sötsakerna. Precis som Baloo i Djungelboken. När det är dags för lunch så får vi äntligen byta om till torra kläder och ta en snabb dusch. Det blir en vana att duscha och byta kläder ett par gånger om dagen. Fukten och värmen, det är den största utmaningen på den här resan. Och de tunga sysslorna förstås. Så när vi demonterar björnarnas gamla klätterställningar och bygger nya. Blandar cement till stigarna i djungeln. Vi hugger palmblad och städar orangutangburar. Ja, det känns som man står mitt i myllan. Som en riktig bonde. Som en riktig redneck woman.

Du lyssnar på Röster i sommarhagen med mig Katarina Lind och vi befinner oss just nu på ett orangutangcenter på Borneo. Och Radio Österåker finns på frekvensen 103,7. Om eftermiddagarna samlar vi löv till orangutangerna i bur. Vi åker pickup, Toyota Hilux, som kan ta oss in på smala, oländiga vägar i djungeln. Pickuppen är svart och på sidorna står det Orangutan Warrior. Första dagen tar Kate och Ariel fram varsin machete till oss. Nu ska det bli riktiga djungelmänniskor av oss. Ariel visar hur man hanterar macheten. Jobba utifrån din kropp. Slå av palmbladen på diagonalen, långt ner på skälken så ni får ut en meter. Längden är viktig. Det ska vi bli varse om när vi får mata orangutangerna i bur. Vi sprider oss i djungeln. Jag är glad att jag har mina vandringskängor. De är stabila. Men snart märker jag att skaften inte är höga nog. Jag står mitt i en myrstack. Eldmyror. Det svider som fasen i skinnet. De klättrar upp för vaden och låret. När jag tagit mig ur stacken hamnar jag i ett snår med svarta taggar som river upp min poncho. Det är den spikiga rottingpalmen, rattan. Det här är inte min dag. Cikadorna skär i öronen. Det har slutat regna och nu stiger värmen och fukten i mig. Det är snårigt och mödosamt. Dessutom är det svårt att få loss bladen trots att stammen är tunn. Vi måste fylla säckarna till bredden. Det går 4 orangutanger per säck. Jennifer vänder sig till Ariel och frågar varför de inte använder sekatörer eller andra verktyg som skulle gå mycket fortare med. Ariel skrattar. No, no, no. I love my machete. Man kan ju tycka att det kan bli åverkan när vi hugger ner så mycket buskar och blad varje dag. Men de informerar oss om att det växer fort. Och det förstår jag. Hela Boss område på Samboja Lestari är på 1800 hektar. Marken var avskogad när de tog över platsen. De planterade en varierad fauna. Det var 26 år sedan. Idag är området en hel djungel. Det är ändå glädjande att det går att reparera skadorna på naturen.

Tredje dagen gör vi vår andra covid-test. Jag vaknar med huvudvärk, ont i halsen och stela leder. Höger ögat är svullet och går knappt att öppna. Jag har blivit biten på ögonlocket. Det svider. Armarna har också myggbett. På ett par ställen ser det ut som bölder. Men jag är mest orolig för halsontet. Bara inte visa sig att det är covid. Det får inte hända. Jag är nervös när jag lämnar provet till Kate. Jag, Jennifer och Mark står utanför hennes rum och inväntar svaret. Det är negativt. Jag klarar mig. Idag ska vi få jobba med de 14 orangutangerna i bur. Vi börjar dagen med att hämta varsin machete i verkstaden. Vi går en bit förbi ön där Andrew och Jujin sitter. Vi hittar ett område med mycket sly och löv. Vi börjar hugga och fylla våra säckar. Snart ser vi hur det rör sig i träden på ön. Det är Andrew. Hon tittar nyfiket på oss. Undrar säkert vad vi gör. Vi går tillbaka och fyller de blå plastdunkarna som Ariel ställt på rad. Förutom löv fylls de med nötter, snakefruit, banan, melon och popcorn. De älskar popcorn. Och tycker det är spännande med lite nya smaker. Vi tar två dunkar var och går förbi veterinärkliniken mitt emot verkstaden och uppför en liten cementerad stig. Snart ser jag den första buren. En mörk hanne följer oss noga med blicken. Jeje. Vi stannar till och står på kö för att sänka ner våra kängor i en balja med vatten och klorin. Munskydd och plasthandskar har vi redan satt på oss. Vatten och mat får vi inte ta med oss. Orangutangerna blir nämligen avundsjuka om de ser oss äta. Idag får vi träffa Lisa, Jeje, Tessa, Agam, Luhan, Pongi, Vera, Keke, Ruslan, Papa, Kikan, Spur, Trish och Dal. Vi stannar till vid Pongi. Han som fått namnet efter hela orangutangsläktet, Pongo. Han trycker sitt ansikte med de stora kindpuffarna mot gallret och ser på oss. Även Pongi hölls som husdjur men räddades när han var 2 år. När han kom till centret hade han en kollapsad lunga. Hanorangutanger, de dominanta, de utgör 2/3 av alla fall av orangutang respiratory disease syndrome. Och det beror på deras anatomi. Kindkuddar och den massiva hängande halssäcken. Där finns det utrymme för vätska, slem, bakterier samlas och fånga infektioner. Och var får de infektionerna ifrån då, kan man undra? Jo, människan. De uppvisar de här sjukdomarna mycket mer i fångenskap. I frihet är de solitärer. Men vi smittar dem med hepatit, TBC. En enkel förkylning kan orsaka de här kroniska bronkitsjukdomarna. 2 gånger om dagen medicineras Pongi via en inhalator. Det tar en halvtimme varje gång. Han kommer aldrig komma ut i frihet. Inte ens på en konstgjord ö. Pongi verkar gilla vårt sällskap. Tålmodiga, fina Pongi med de svarta sammetsögonen. Pongi är nog den som rör våra hjärtan mest. Keke och Vera sitter i varsin bur mitt emot honom. Vera ska tillsammans med pappa och Kikan få flytta ut till en ö. Bara hennes hand läker. Vera blev irriterad av en hanne som blev lite för närgången. Han blev förbannad och bet henne. Vera ser så liten ut, men de har ju klippt hennes päls inför operationen. Nu har hon en rispåse i plast runt magen. Det ser ut som ett bandage. Men det är det inte. Vera har själv satt på sig rispåsen. Kate berättar att de har gett henne kläder. Men det duger inte. Vera vill ha sin rispåse. Hon är 25 år och räddades från en cirkus i Jakarta. Centret, de uppmanar inte till kläder eller mänskligt beteende. De vill att orangutangerna ska behålla sina djurinstinkter. Vi volontärer får inte heller klappa händer om orangutangerna gör något roligt. Men om de redan har ett beteende
så kan de få ett klädesplagg eller en disktrasa som Kekke älskar. Kekke har också varit husdjur. Antagligen så tvättade hon kläderna till familjen hon bodde i. Hon har fått en disktrasa av Vivek. Kekke gillar inte att vara kladdig om händerna. Hon trycker trasan mot sin vattenkran, blöter den, vrider sedan om trasan och börjar tvätta händerna, armarna och sedan ansiktet. Ibland tvättar hon även kaklet på väggarna i buren. Vi går runt och blir presenterade för resten av orangutangerna. Vi stannar till hos Lisa. Hon är försiktig. Ibland vill hon hellre ligga på en hylla högt upp i buren och se ner på oss. De hon inte gillar, de spottar hon på. Hon är ganska smart, Lisa. Hon kan ta ett redskap, en pinne eller något ifrån buren och köra ut genom gallret och försöka få tag på något som hon gillar. En keps eller något. Vi tar varsin dunk för att lämna till orangutangerna. Jag går tillbaks till Pongi. Jag grämer mig verkligen över att han aldrig ska få lämna den här buren. Eller det ska han ju. Centret har fått en stor donation, så nu bygger man nya, större burar med utsikt åt flera håll mot djungeln. Där får han det bättre. Jag skjuter fram dunken på hyllan framför hans burdörr. Vi får inte överträda den gula linjen på marken, inte komma närmare en halv meter. De kan få ut sina händer och underarmar genom gallret. Man vill inte att en orangutang ska få tag på ens arm. En hane är starkare än 8 fullvuxna män tillsammans. Jag försöker skjuta in den blå dunken så långt det går, men den fastnar ju såklart i den här lilla gröna plastmattan framför gallret. Vad ska jag göra nu, frågar Kate. Jag får ju inte gå fram och trycka till den. Ja, men det där ordnar han, svarar hon. Pongis långa pekfinger sticker ut. Han hittar en öppning till dunken och drar den till sig. Sen drar han systematiskt ut blad för blad, frukter, nötter och popcorn. Pongi har en blå stövel och en strumpa i buren. Strumpan hänger på gallret i en redig knut. Den har han själv knutit. De följande dagarna ska vi upptäcka att strumpan hänger på olika ställen i buren. Han dekorerar och möblerar liksom om i sitt lilla hem. Jag står länge och håller Pongi sällskap. Åh, Pongi. Vad jag önskar att du fick sätta på dig de där blå stövlarna och kliva ut ur buren. Gå rakt över de där människorna som har gjort dig så illa. Stampa på dem. Sparka, tryck till riktigt ordentligt.

Nästkommande dag är det min tur att få åka med ekan som delar ut mat till dem på öarna. Det är höjdpunkten på veckan. Att få komma riktigt, riktigt nära. Den gröna träbåten ligger förtöjd nedanför verkstaden. Där sitter redan djurskötaren. Båten är liten och vinglig. Min plats har ett litet ryggstöd och jag sitter med ryggen mot skötaren. Jag undrar om det finns en anledning så att vi inte är två som stirrar på orangutangerna. På den första ön bor Jonas och Isti. Det dröjer en stund innan Jonas kommer. Skötaren kallar på honom. Jag har märkt att skötarna har ett stötande halsljud när de kallar på djuren. Det låter ungefär "Åh! Åh!" Jonas väljer att ta vägen via gummilianerna. Han har inte bråttom. Det är som om han ska visa oss att han inte bryr sig. Men det gör han naturligtvis. Det är ju mat. Han tar den ena lianen efter den andra, hängandes med ryggen mot marken, använder armar och ben, fötter och händer. När han äntligen når plattformen lutar han armarna mot taket och sätter upp ena foten på en av pelarna. Han är en dominant hanne med kindpuffar och en vacker bringa med stor strupsäck. Hans päls är mörk och den hänger likt fransar som på en afghanpäls från 60-talet. Han ser ut nästan som en hippie. Jonas ser på oss en stund innan han bestämmer sig för att komma ner till strandkanten. Tar emot några frukter som slängs upp till honom. Han känns väldigt nära. Man har sagt oss att om orangutangen får tag på båten, då är det bara att kasta sig i vattnet och simma därifrån. På nästa ö bor Leslie och Jeffrey. Leslie sitter högt upp i ett träd. Hon gäspar. Sitter kvar en stund och funderar. Gäspar igen. Gapet är stort. Tänderna sylvassa. De har ett starkt bett, orangutangerna. Hennes pannlugg står rakt upp. Hon ser ut som en dam som haft papiljotterna i för länge. Leslie är 16 år och kom till Samboja Lestari när hon var 2 år. Hon gick hela 11 år i skogsskolan tillsammans med bästisen Corporal, orangutangen utan armar. Men Leslie klarade aldrig examen. Hon förstod helt enkelt inte varför hon skulle klättra i träd. Hon är envis och accepterar inte ett nej. Och då blir det ju svårt för skötarna när hon bits så fort hon inte får sin vilja fram. Jeffreys mamma hade hepatit B och smittade honom. De satt i karantän i många år. Skötaren kastar upp några frukter och Jeffrey fångar genast. Leslie har smugit sig fram och gömmer sig bakom en buske. Skötaren kastar en zucchini åt henne, men Jeffrey skyndar genast dit. Han tänker inte dela. Leslie gör inte anspråk på maten. Hon undviker konflikt med hannen. Istället skyndar hon till andra sidan ö. Hon vet att roddaren är på väg dit och där får hon äta i lugn och ro. Vi åker vidare mot Aladora. Hon står som vanligt på sin höga plattform och vaggar. Det tar en stund att locka ner henne. Men till slut kommer hon fram och tar upp några frukter. Rambo dyker också upp. De äter fridfullt sida vid sida. Efter en stund tar Aldora med sig sina frukter och går upp på sin höga plattform igen. När jag vänder mig om så ser jag en stor skepnad resa sig på plattformen på ön alldeles intill. Det är Bojang. Han är en av de 48 orangutangerna som räddades 2006 från en thailändsk cirkus. De kallades boxningsorangutangerna och de användes i ett hårt kritiserande underhållningsshow. Efter en utdragen rättsprocess så beslutades det att djuren skulle återvända till Borneo. Bojang och de andra flögs med indonesisk militärplan till Jakarta och vidare till Borneo. När de kom därifrån så gick de upprätt som en människa. Några av orangutangerna klarade rehabiliteringen, men många var för gamla. Bojang kunde peka ut alla sina kroppsdelar.
till och med genitalierna. Föreställ dig att han fick stå där i manegen och peka ut kroppsdel efter kroppsdel till en högljudd skrattande publik med cirkusmusik dånande i högtalarna. Nu står han där på sin ö med raka armar och knogarna på plattformen. Eftermiddagssolen ger hans ljusröda päls en otroligt vacker lyster. Han har den mest välvårdade pälsen på hela centret. Jag fattar inte hur det kommer sig. Fixar han hårvården själv? Som om han använt hårinpackning och kammat ut hårstråna med sina långa fingrar. Ananasfrukterna flyger i luften och landar på hans plattform. Han delar dem i hälften, lägger sedan ena halvan i handflatan och gnager av köttet. En orangutang äter 5 kilo frukt om dagen. Det går åt 600 000 kilo frukt om året för de här 400 orangutangerna som finns på Samboja Restari och det andra centret Nya Romenteng. Man delar ut 22 olika sorters frukt. Durian är favoritfrukten. Ni vet den som luktar så infernaliskt illa. Men den är dyr. Det går ju lika bra med ananas.

0: soon!
1: När jag kommer tillbaka till verkstaden efter båtturen har de andra börjat göra orangutangklubbor utav palmblad. Det är ett pilligt jobb. Det är svårt att dra åt palmbladen runt skälken och linda in dem i nötter, russin eller dadlar. När klubban är klar smetar vi in den i rödfärgad gröt med jordgubbsmak. Jag lyckas göra 3 klubbor på 1 timme. Vi beger oss till orangutangerna med våra klubbor. Jag vill testa att ge min till Luhan, hannen som fick ett utbrott häromdagen på en av de nya skötarna. Utanför burgallret hänger en stålkorg där de lägger i deras mat. Den nya skötaren skulle lyfta på locket för att lägga dit ett par frukter. Men då bröstade sig Luhan, visade tänder, väste och drog tänderna i gallret. Skötaren backade. När han försökte på nytt skakade händerna. Ytterligare ett utbrott. Luhan ville såklart testa den nya. Ibland så reagerar de också på män. För en dominant hanne så kan män vara rivaler. Jag står där framför Luhan. Han rör inte en min. Jag kastar upp klubban mot hans bur och han ger mig en nonchalant blick. Men sen sticker han ut ett finger och skrapar lite av gröten. Smakar försiktigt. De dominanta hannarna vill ibland inte låtsas om maten vi ger dem. De behöver liksom inte oss. De klarar sig själva. Många av dem äter inte när vi ser på. Nej, det kan inte vara lätt att vara en dominant hanne. De lever ensamma, måste vakta sina revir, inte visa känslor, para sig först när honan uppfostrat klart sin unge. Och det tar 8 år. Det vill till att det finns många honor i hans revir, annars så måste han ju dö av tristess.

Mitt i natten vaknar jag av ett long call från en av orangutangerna. Han låter irriterad. Ett long call kan höras 2 kilometer bort. Det är bara de dominanta hannarna som kan göra de här ljuden. Det är därför de har sina kindpuffar och den stora strupsäcken på bröstet. Den blir som en resonanslåda. Många gånger kommer jag få höra deras long calls. På eftermiddagen, kvällen,

Jackson som jag nämnde, han bor i en av de större burarna lite längre in i djungeln. Under året har de olika volontärgrupperna byggt varsin bit på en cementstig mot den här delen som är lite otillgänglig. Men det är en sträcka kvar på stigen, nedför backen mot burarna där Jackson och Bonzo sitter. De är två unga orangutanger med mycket energi. De lever rövare så fort de får se oss. Innan vi ska börja grovjobba så ber vi att få hälsa på dem. Vi börjar hos Jackson. Hans bur är 3 gånger så stor som Pongis och de andras. Bonzo på andra sidan, han blir avundsjuk och börjar banka i burgallret och svinga sig sin gummilian för att få uppmärksamhet. De här två grabbarna, de skulle verkligen behöva varsin ö och ett harem som höll dem lugna. Varför kan inte låta dem ha ett träd i buren, undrar Claire. Det skulle ju lätt få plats om man lät det växa upp i mitten av buren. Ja, men så att de kan få klättra lite. Kate skakar på huvudet. Nej, de skulle dra upp trädet och sen använda det som redskap. De skulle komma på att dra trädet genom gallret och dra sönder det. Så starka är de och intelligenta. Jag läste på nätet om en forskare som testat intelligens hos människoapor och som märker skillnaden på schimpanser och orangutanger, att de har två helt olika sätt att tänka. Schimpanser är ofta snabba, sociala och impulsiva, medan orangutangen, den är känd för att vara extremt tålmodig, metodisk och en tänkande problemlösare. Den här forskaren, han lär ha sagt: om du ger en schimpans en skruvmejsel så kommer den att slå den mot marken. Om du ger en gorilla en skruvmejsel så kommer gorillan kasta den. Men om du ger en orangutang en skruvmejsel så kommer han gömma den och skruva isär sin bur så fort du vänder ryggen till. Jag tror att det är därför jag gillar dem. De ser helt likgiltiga ut, men bakom fasaden bubblar det. Man vet aldrig vad som kommer ut. Vi lämnar Bonzo och Jackson. Några hantverkare är redan på plats och vi ska hjälpa till att blanda sand, grus och cement. Med hackor och spadar blandar vi till det med vatten. Det är ett tungt jobb. Jag testar en stund. Till och med lilla Christine ger sig på det. Men det blir mest unga, starka Matteo som blandar. Han gillar det och får jobba med kroppen. Snart är hans byxor och t-shirt plaskvåta av värmen. Sen får vi ställa oss på rad upp för backen. Nu är det teamwork. Hink efter hink med cement hivas upp. En av hantverkarna fyller i formarna på marken. När vi är klara så trycker vi våra händer i cementen och skriver våra initialer. Nu är jag för alltid en del av Samboja Lestaris djungel. Som belöning för hårt arbete får vi en båttur på Black River. I eftermiddagssolen åker vi på den vackra floden där palmer hänger ner över flodkanten. Här spejar vi efter näsapor. De lever i flock och snart ser vi dem svinga från träd till träd. Längre ut på floden kommer vi till små fiskebyar. Människor bor i hus som byggts på pålar. De har förtöjt sina båtar och hängt upp fiskenäten. Barnen vinkar och ropar efter oss. Senare på kvällen åker vi till en nattmarknad. Vi är de enda västlänningarna. Det är som en fest. Folk köper mat från gatukök. Barn åker minikarusell. Där finns kläder, smycken och akvariefiskar att köpa. Jennifer köper ingenting till sig själv, utan en durianfrukt till orangutangerna. Tänk om alla kunde tänka som hon. Sätta orangutangerna i första rum och inte sig själv. Tänk om människan kunde visa naturen lite mer respekt.

veckor på centret går fort. Sista dagen ska vi få träffa de två handikappade orangutangerna, de som sitter i bur. De andra baby-orangutangerna som går i skogsskola får vi inte träffa. De ska inte vänja sig vid människor. Men innan besöket är det min, Asko och Marks tur att städa burarna. Vi drar fram vattenslangarna och börjar spola. Orangutangerna makar på sig, klättrar upp och lägger sig i sin hammock. Löv och gamla fruktskal åker ner genom gallret ut på cementgolvet under buren. Sen skrapar vi. Gamla pinnar och avföring som åker ner mot en skåra med vatten som forslar bort skräpet. Jag passar på att gå en runda. Stanna till vid Jeje. Han är alltid så intresserad av oss. Jag står framför honom. Han ser rakt på mig. Viker inte med blicken. Han ser så länge på mig att jag nästan känner mig generad. Det är ett intelligent djur. Vad tänker han? Vad ser han? Vill han ens ha mitt sällskap? Jag rundar buren och ställer mig på andra sidan. Jo då, Jeje följer efter. Han fortsätter att studera mig. Efter morgonsysslorna går vi mot babyorangutangernas område. Skötarna har tagit ut dem i skogen så att vi inte ska stöta ihop med dem. Vi får sätta oss utanför ett vitt stenhus där Minka och Daniel bor. Daniel, 4 år, hade fastnat i en elledning som ett kolbolag äger. Det tog 2 timmar innan de kunde stänga av elen. Daniel satt fast hela tiden. De tog honom till Boss Center. Veterinärerna var tvungna att amputera 1 ben och en arm. Minka, 2 år, hade också oturen att komma åt en elledning och blev av med en arm. Vi får gå in till dem en och en så vi inte skrämmer dem. Medan vi väntar pekar Renne på ett träd. 2 av skolbarnen har tagit sig bort från sin grupp. Antagligen har de hört oss och blivit nyfikna. Vi trycker oss mot fasaden så att de inte ska se oss. Ariel ropar i sin komrad och på fröknarna som genast börjar kalla in dem. När det är min tur går jag ljudlöst in i huset. Kate sitter på golvet vid en ståldörr. Jag får ta av mig min keps. Sen öppnar hon sakta dörren. Där sitter de, högt upp på sin klätterställning. Daniel är mest orolig. När han ser mig klättra ännu högre upp och göra en massa smackande höga ljud med läpparna. Kiss squeak. Han har även lärt Minka, som också börjar göra de här höga lätena. De är inte alls nöjda med att ha mig där. Man vet att orangutangen kan göra 30 olika typer av ljud. Kiss squeak är vanligt ljud som görs när de är stressade eller missnöjda över något. Det är sorgligt att se dem utan armar och ben. De har säkert också nyligen förlorat sin mamma. Men de är unga. Förhoppningsvis hamnar de på en ö. Och det bästa av allt, de har ju varandra.

vi ger dem våra sista gåvor. Vi har gjort små paket med olika fyllningar och packat ner dem i stora lådor fyllda med löv. Vi tar varsin kartong och går upp mot orangutangerna. Jag går till Vera. Hennes mathylla är i axelhöjd på mig. Jag har svårt att skjuta fram lådan ända till gallret. Den hamnar en bit ifrån. Hon tittar lite nonchalant på lådan. Sen tar hon en pinne från buren, petar på kartongen och lyckas dra den till sig. Hon öppnar kartongen med sina långa fingrar. Orangutanger har inga klor. De har naglar, precis som vi. Hennes pekfinger petar runt bland bladen och de små askarna. Till slut tar hon upp ett kuvert med några blad som vi stängt ner med olika kryddor. Vera slickar på fingertopparna som är fulla med gurkmeja, paprikapulver och tabasco. Plötsligt hör jag ivriga röster vid burarna längre bort. Charlotte och Rena går raskt förbi mig. Baby orangutangs, säger de upphetsat. Jag skyndar efter. Man vill ju inte missa en glimt av småttingarna. De två frimodiga ungarna från i morse har tagit sig närmare vårt område. De svingar i träden och ser nyfiket på oss. Det där kan bli farligt, säger Kate. De får inte komma närmare våra burorangutanger. Hon rysar fram mot en stor busk och börjar skaka och grymta. De bryr sig inte. Errol ringer till fröknarna än en gång och vi hör deras röster eka genom skogen. Snart har de lockat till sig rymlingarna med nappflaska. Ungarna kan inte motstå välling. Jag går en runda för att säga adjö. Längst bort sitter en dominant hanne, Dull. Han visar inga miner, möter inte min blick, rör inte vid maten eller sakerna vi ger honom, inte så länge vi är där. Nu står kartongen orörd. Han gillar sällskap, men skulle aldrig nedlåta sig att visa det. Jag går vidare till pappa. Jag har några palmblad kvar och tänker att jag ger dem till honom. Han är en stor, dominant, ganska trumpen herre. Jag sticker in palmbladen, men de viker sig. Drar tillbaka och försöker på nytt, men det vills inte riktigt. När jag testar en tredje gång så tappar pappa tålamodet. Han tar tag i palmbladen och sliter dem åt sig. Han lägger dem bakom ryggen och gnuggar dem mot gallret innan han kör runt i buren ett varv. Det är som man tänker, värdelösa fruntimmer som inte ens kan skicka in en knippe palmblad. I veckan så har Kate postat en video i vår Facebookgrupp. Där kan man se pappa och Kikan som precis blivit utsläppta på en ö. Men pappa är sur. Han går runt på ön och river upp träd efter träd. Ja, de dominanta herrarna, de har en fasad. Antingen spelar de macho som pappa eller så visar de sig helt oberörda som Dull. Nej, det kan inte vara lätt att vara en dominant orangutangherre och gå omkring och låtsas hela tiden.

vår sista kväll. De har fixat barbecue för oss volontärer. Vicka satte ihop ett bildspel från vår tid på centret. Sen visade hon ett bildspel om Corporal. Corporal var en liten baby när han fastnade i nedledning. Han blev svedd, flodd. Han la sig i en tvättkorg och placerade sig i en taxi som tog honom till centret. Vivek var den som tog emot honom. På en av hennes bilder kan man se hur skinnet hänger likt slamsor från hans armar. Benet skymtar. Det ser otäckt ut. Veterinärerna trodde inte att han skulle klara en operation. Det var nära att han fick avlivas. Men Vivek, hon såg att det fanns glöd i ögonen. Hon bad veterinären att ge honom en chans. Och så blev det. Corporal opererades. Den första tiden ville han inte äta. Han drack enbart chokladmjölk. Men efter 3 månader gick han igen och började i skogsskolan. Nu är han en dominant hanne. Han är otålig och krävande. Det sägs att Corporal är lite bortskämd. Som om han vet att han är speciell. Jag undrar om det inte är Vivek som skämt bort honom. Corporal var nog hennes lilla baby. Han har bott på en ö tillsammans med Leslie. Och trots att han inte har några armar kan han klättra i träd med enbart fötterna. Tyvärr så fick vi inte träffa Corporal. Han var konvalescens. Men jag hoppas att han tillfrisknar snart och får komma ut på en ö med Leslie igen. Och jag har faktiskt adopterat min 3:e orangutang, Corporal. Jag har Hope och jag har också sura pappa. Så vad har de här veckorna lärt mig? Jo, att orangutangen är ett otroligt häftigt och intelligent djur. Ju mer jag studerar dem, desto mer fascinerad blir jag. Sen har de sån integritet. Man ser inte vad de tänker. De är oförutsägbara. Och så är de ju så vackra förstås. Och volontärjobbet då? Ja, den största insikten är att det går att förändra saker. Om vi gör det tillsammans. Och att det finns fantastiska människor som kämpar mot stora företag, klimatförändringar och gamla strukturer. Försöker hitta lösningar och samarbeten med samhället, invånarna, politikerna. För får de inte med sig befolkningen i de här områdena, då går det inte att förändra och bevara de utrotningshotade djuren. Jag gav 2 veckor av min tid. Men det finns människor som ger hela sina liv åt att förändra världen och hjälpa människor, djur och natur. Som personalen i organisationen International Animal Rescue som i slutet av juli evakuerade minst 60 orangutanger i västra Kalimantan och dessutom försökte släcka bränder tillsammans med räddningstjänst i ett område där bränderna hotade 5000 vilda orangutanger. Jag kommer sakna Samboja Lestari och de 117 orangutangerna och all personal. Och mitt volontärteam förstås. Det är konstigt vad man kommer varandra nära på 2 veckor. Genom arbete och gemensamma mål. Man inser att man behöver varandra. Att vi kompletterar varandra. När en inte orkar kommer någon annan att ta vid. Ingen klagar. Alla accepterar att vi har olika förutsättningar och att hela gruppen bidrar, var och en på sitt sätt. Men de här veckorna har också varit sorgliga. Det är oerhört kritisk situation för regnskogen och orangutangerna. Jag vågar inte tänka på hur många individer som finns kvar om 50 år. Jag lämnar er här med en önskan. Att inte en enda orangutangunge någonsin mer ska få stå på det där palmoljefältet ensam och övergiven. Tack för att du har lyssnat.

0: Du har lyssnat till mig, Katarina Lind. För tekniken stod Anders Wolgast. Vill du se hela låtlistan så finns den på radioosteraker.se.
1: Du har just avnjutit programmet Röster i sommarhagen. Producent och tekniker var Lennart Berneklint. Ansvarig utgivare är Hasse Landström. Du kan också lyssna på programmet när du vill och var du vill på radio.osteraker.se/play. Tack för att du lyssnade och på återhörande.

says Alice. Says Alice.

Du lyssnar på Radio Stråker, din Roslagsradio på 103,7, dessutom på webben radio.ostraker.se.

Du lyssnar på Radio Stråker, din Roslagsradio på 103,7. Dessutom på webben radio.ostraker.se.

0: Tegelbackseländet talade man om före högertrafikomläggningen 1967. Det var då som järnvägsbommar ganska ofta stoppade all trafik vid Tegelbacken och skapade långa köer. Vi inleder Dansband Anna Svensk i Radio Stråkare med Ola Adolfssons balladen om det stora slagsmålet på Tegelbacken. Åke Stentoft så heter jag som önskar hjärtligt välkommen.
1: I denna visa avhandlas vad som skulle kunna ha inträffat den kväll då samtliga Stockholms busar ställde upp på Tegelbacken för att göra upp en gång för alla. Och hur det hela avlöpte. Visan heter Balladen om det stora slagsmålet mellan samtliga Stockholms busar en januarikväll år 1903. I januari månad år 1903 ett gäng

Det var grabbarna från Eken, det var grabbar med kulor. Det var grabbarna som var på ett sjuhelvetes humör. Och med knogen och med påkar och med blodet rött och hett gick till Tegelbacken för att skipa rätt. Och samma kväll så samlades allt upp på Brunkeberg. Ett saftigt gäng som frusta Klaras öl och must och märg. Det var aldrig tal om kanske när de började mucka gräl. De var sura för att allting var så fel. Det var grabbarna från Eken, det var grabbar med kulor. Det var grabbarna som var på ett sjuhelvetes humör. Och med knogen och med påkar och med blodet rött och hett gick till Tegelbacken för att skipa rätt. Det dånade de grabbarna som kom från Gamla stan med 88 söderkisar grabbar hela dagen. Och från Östermalm det tågades med svung och svaj och spänst, fast de var sura för att de jämt fick gå längst. Det var grabbarna från Eken, det var grabbar med kulor. Det var grabbarna som var på ett sjuhelvetes humör. Och med knogen och med påkar och med blodet rött och hett gick till Tegelbacken för att skipa rätt. Och Tegelbacken tömdes raskt på slödderböss och skarn. När busarna kom tågandes från alla håll i stan, där låg den tom och tigande i månens vita ljus, medan sången steg bland kåkar och bland hus. Det var grabbarna från Eken, det var grabbar med kulor. Det var grabbarna som var på ett sjuhelvetes humör. Och med knogen och med påkar och med blodet rött och hett gick till Tegelbacken för att skipa rätt. De stod vid Tegelbacken, de stod där man mot man i månens bleka ljus, men ingen vågade sig fram. I 4 timmar hötte de och skrek från varsin gränd. Och sen så vände de på klacken och gick hem. Det var grabbarna från Eken, det var grabbar med kulor. Det var grabbarna som var på ett sjuhelvetes humör. Och med knogen och med påkar och med blodet rött och hett gick till Tegelbacken för att skipa rätt.

0: Vilken för att skipa rätt.
1: Balladen om det stora slagsmålet på Tegelbacken, Olle Adolfsson. Och det blir Sannex som går ut som tvåa idag, men de gör det inte ensamma eftersom det här är en duett med Erika Sjöström som sjöng i Drifters under många år. Låten heter Lugn efter en storm. Här har ni den.

Lugn efter en storm med Sannex och Erika Sjöström. Wahlströms, de var en gång ett populärt dansband från Vadstena. Eller Vadstena säger ju en del, jag vet inte vad man ska säga, Vadstena eller Vadstena, det funkar nog både och. Men efter drygt 26 år i branschen så slutade man som band 2012, men 4 år senare gjorde man comeback. Det spelar ingen roll för de gör i Dansbandarna Svenskt idag.

Wahlströms med Det spelar ingen roll. Produktiva Claes Göran ser här igen. Den här gången med en hyllning till tennisens gigant Björn Borg. Titeln är Balt att bolla bollen som Björn Borg.

0: Balt att bolla bollen som Björn Borg med Claes Görans. I klassiken Jag vill vara din Margareta från 1976 med Sten och Stanley, som vi hörde ganska nyligen här i Dansbananasvenskt. Där stod den olyckligt förälskade mannen utanför Margaretas dörr med en blombukett, men fegade ur och vågade aldrig ringa på. Men har ni någon gång undrat vad som hände sen? Ja, det finns faktiskt en uppföljare till den här låten. Den heter Du öppnade din dörr, och exakt 40 år senare så återvände mannen med en ny bukett, och den här gången blir han insläppt. Bägge låtarna är skrivna av Jan-Erik Karlsson. Här är Sten och Stanley.
1: Jag ville vara din, men det blev ingenting. För jag vågar inte ringa när jag stod där vid din dörr.

0: Du öppnade din dörr med Sten och Stanley. Nästa år så firar Trio med Bumba 70-årsjubileum och är ett av världens äldsta band med originalmedlemmar. Nästan Jan-Erik Bumba Lindqvist, han är 86 år och fortfarande stillgång i strong, och också Bertil Lindblom finns kvar från ursprungsbandet. Här ska vi lyssna på En dörr på glänt, men först en hälsning från Bumba.
1: Ja, hej hej, kära lyssnare. Det här är Janne Bumba och jag har haft glädjen att hela mitt liv få syssla med musik i olika sammanhang. Men i de flesta sammanhang får jag väl säga att det är med musikgruppen då, Trio med Bumba.

Kikki Danielsson, vi låser dörren in till damernas. Ja, vad tyckte ni om Allsången på Skansen i år? Själv tycker jag nog att det tyvärr inte är riktigt lika kul längre. Det är för mycket rap och tramshumor i

Det var kavalkade där med Jag vill bara dansa nu. Och så kommer Janne Malmsjö med sin hyllning till Evert Taube. Låten kom 1971. Text och musik står Tore Skogman för och visan heter Evert Taube.

Jan Malmsjö sjöng en visa som heter Evert Taube. A Daisy A Day, så heter det amerikanska originalet till nästa låt som dansbandet Jive från Sundsvall ska göra. En blomma du får för vår kärlek är den svenska titeln på den här helt nya inspelningen, och sångaren här i Jive, det är Tony Ljungström.

0: Och då solen ej blommorna nå.
1: Jive med En blomma du får för vår kärlek. Vi var ju lite inne på Drifters tidigare, och det är 6 år sedan det här Lidköpingsbandet la ner verksamheten. Bandet bildades redan 1962, och då hette sångaren i gruppen Bosse Fransson. Men de senaste åren var det Erika Sjöström som stod vid sångmikrofonen. Här är Drifters med Du ger kärleken ett namn.

Fernandos med På en gata utan namn. Nu till Värmland och till Sven-Erik Magnusson och gamla Sven Ingvars. Låten heter Lycklig.

0: Lycklig med Sven-Ingvars. Det är inte så ofta man hör Olle Jönsson i Lasse Stefans sjunga på så utpräglad skånska som när han hyllar Skånes sista vildmark som Huaröd ibland kallas. Låten finns med på Lasse Stefans album Roadship.
1: Är ni med nu på program så ska vi ta bussen.

0: Var ni tvungna att föra sånt liv i taxin som är utslängda? Nu får vi gå hem ju. Det är långt hem. Kom igen grabbar!
1: Huvaröd med Lasse Stefans.
2: Ja hejsan, här är Peter Grönström. Vad ska jag kalla mig? Låtskrivare och gitarrist och sångare i Tor Görans. Vi ska bjuda på en låt här som heter Om du vågar och vill.

Det var Tor Görans det med Om du vågar och vill. Och idag blir det Torleif som får sista ordet eller kanske sista tonen i Dansband annat svenskt här i Radio Stråker. Tack för idag. Åke Stentoft heter jag och ansvarig för det här programmet är Hasse Landström och föreningen Radiokanalen 103,7 i Åkersberga. Hej då! Österåker, här är Torleifs med En liten bit av himlen.

0: vecka 35. God middag, god afton, god dag. Här är Wallens konditori här på Radio Stråker. Program nummer 35 som sagt. Till vilket du är varmt välkommen.
1: Nu tändes åter ljusen i min lilla stad. Två ganska svaga lyktor framför rådhusets fasad. Lyser över ströget, där går Kalle och Marie och blinkar emot Vera på Wallens konditori. Och grabbarna i gänget står och pratar nere grann om flickor och om fotboll, om livet med ibland.

att den här veckan ska ju bli varm och somrig. Det är de sista dagarna nu på landet, känns det som. Det börjar blåsa snålt och löven börjar ramla ner. Och ja, jag tror att sommaren i och med augusti är slut.

En gammal klassiker från 1978, disco-erans startår, Brown Girls in the Ring med Bonnie M. Förra veckan så var det ju surströmmings premiär. Och det var alltid lika livat kring det där, hur det luktar och så. Och på nätet så kan man ju finna internationellt hur folk tvingas äta surströmming, och det är förskräckliga saker som visas där. Hur som, det var i torsdags tror jag var förra veckan. Och jag tänkte vi ska få en liten inblick i det där med att arbeta med surströmming.

0: finns det en man som luktar likadant.
1: Ja, surströmmingssalta arbeterskan då i form av Jäger Sundström. En rolig visare där. Vi fortsätter med en annan gammal fin sång som vi känner igen.

svenska showen utav Göste Klose Walk With Thee, en väldigt religiös sång som på svenska blev Hälsa Mikael från mig i Britt Ambergs version. Vi ska ta och lyssna in gammal fin jazz här i form utav Jelly Roll Morton.

0: gäller Roald Morton och hans orkester i Dr. Jazz. Och nu ska vi ta och återuppliva sommaren lite grann nu då. Vi beger oss till sydligare breddgrader där vågorna slår emot stranden. Och så kommer ett band här också därifrån. Goombay Dance Band.
1: Long time ago, when I was a young boy, I saw that movie Mutiny on the Bounty. Stared my idol Madame Rambo, and I felt a yearning for that great adventure.

0: Hon var ju dansband och besjungades då Sand av Jamaica. Från det till vad då? Jo, jag tänkte vi ska ta och lyssna på de här flickorna som kallas för Einbusk Singers.
1: Det var en dag och jag var 4 år. Jag trodde mer på det onda än det som var gott.

Lassie. Det var ju en sån här berömd hund. Det var ju på tv historien om Lassie hela tiden. Här var det då flickorna i Armbusk Singer som besjöng denna hund som hade blivit bespelad och så utav Björn och Benny. Vi fortsätter med ett inslag om insekter som äter upp all gröda. Ingen rolig grej för bonden. Let me tell you a story about a boy.

Brooke Benton och The Bold Beaver Song. Så innan stenkakan får rulla på Lidingö så plockar vi fram den evigt saknade Jerry Williams och Did I Tell You?

så var det, med Jerry Williams Did I Tell You. Jag har blivit en dryg minut efter Ulla Stenkaketid. Vi tar och lägger på stenkakan alldeles med samma. En stenkaka som sjungs av en legendar, nämligen Folke Erbo.

En svensk version av September in the Rain framfördes då av Folke Erbo under titeln Höstregn. Och Folke Erbo, han var ju en sån här legendar på Sveriges Radio. Han var ju chef för det så kallade grammofonarkivet på sin tid. Idag har man ju inga skivor längre, det är bara datafiler. Men i varje fall, han ingick också i Helmer Bryds Eminent Five Quartet. Ni vet de där som sjöng om Norge. På Valens konditori här på Radio Österåker fortsätter vi med

Bröderna Lindqvist förstås, och en snoa som hette då Hjärtsnoa. Här på Valets konditori på Radio Österåker, där vi fortsätter med Johnny Ray.

John Ray. Han var ju väldigt populär på 60-talet. Här var det en låt som hette Tonight, Josephine, yes, Tonight. Vi tar och går vidare till Merle Hives. Det var länge sedan. En för svenska öron mycket känd melodi.

En vacker liten visa det där. Men vi har ju en annan text till den där. Nämligen när vikingarna klämmer i med leende guldbruna ögon. Så är det ju samma melodi. Här var originaltexten då med Bull Ives. Beautiful, beautiful brown eyes. Från det till Idigourmet.

60-talet var det väl det där när skivan lite knastig, men ändå. Idi Gourmet och Blame It on the Bossa Nova. Vi tar och går vidare med en sån här gammal 60-talare då. Johnny Burnett ska få framföra en låt som handlar om det där att flickor blir 16 år. Det är kul att sjunga om.

Johnny Burnett och Your 16. Så ska det ta och bespela en stad, nämligen Södertälje. Det är en konstig grupp som kallas för Glasblåsarna, som 1973 gick in i studion och fick till detta.

Ja, det var, lite studentikost över den där orkestern. Det var nästan sån där studentorkester, den spelade så här falskt och så. I varje fall 1973 och Södertälje hette låten, och glasblåsarna var det som spelade. Nu lite storband.

Judy Garland och uppbackad av en jätteorkester där i Zing Went the Strings of My Heart. Och så har vi fått ett skivönskemål från Kerstin i Åkersberga igen. Lite kryptiskt, Kerstin. Du skriver att du vill höra Love Me med Elvis Presley. Och då finns det ju några att välja på, men jag tror att den mest kända Love Me slutar med Tender faktiskt. Och då låter den så här.

för Kerstin Jokersberg då Love Me Tender med Elvis Presley. Så ska vi gå till en annan storhet. Hans namn är Julio Iglesias. Han ska sjunga om La Paloma, ni vet, den här kända låten.

La Paloma o Julio Iglesias. En populärs konditori där jag tänker att vi ska gå tillbaka till Gotland. Vi spelade ju Lassi med Einbusk Singers. Det fanns en annan grupp på 80-talet också som var väldigt populär därstädes på Gotland. Alltså det var ju Grymlings.

Gremlins och Det bästa för mig. Det var, vad var det? Det var Grymlings, det var ju massa sådana här Gotlandskändisar som slog sig ihop. Det var på Grågefält och det var, ja, jag kommer inte ihåg dem alla, men det var 4-5 stycken. Vi går vidare till, eller går tillbaka igen till 60-talet då, och vi tar och plockar fram för ändamålet Emil Ford.

Ja, herregud. Man kommer ihåg så mycket saker när man hör gamla låtar som var populära när man var ung. Still med Emil Ford var det där. Och så ska vi ge oss ut på en resa, en sentimental sådan.

interessant. Alles mangt på den der melodien Sentimental Journey. Man måste ta upp skivan och se om jag kan få någon information om vem det var. Greenwich, så kallar de sig för. Som 1974 spelade in Sentimental Journey på detta sätt. Vi ska ta en dans ovanpå det, hörni. Emily Harris och Tennessee Waltz.

Jag är med Lurades var inte riktigt ensam där. Hon hade med sig Dolly Parton och Linda Ronstadt. Men fin inspelning i varje fall, Tennessee Waltz. Vi ska ta en gammal, ja, gammal och gammal. Den har ett antal år på nacken. Kikki Danielsson.

Kick Donaldson och melodin Sången skall klinga. I slutet av 80-talet och fortfarande apartheid var på tapeten i Sydafrika, så gjorde Eddie Grant en protestlåt om detta. Den fick titeln Gimme Hope Johanna, vilket betyder Gimme Hope Johannesburg.

Eddie Grant och Give Me Hope Joanna. Men så småningom så gav den här regeringen med sig och apartheid upphörde, i varje fall på pappret. Och vi börjar komma till slutet. Vi ska bara ta en låt här med Frank Avalon, frågandes Just Ask Your Heart.

0: Frank även om en av de där gamla kämparna på 60-70-talet. Just ask your heart. Och ni, vi har då inte mer att bjuda på från Valens konditori denna vecka 35. Det var vad som det var. Hoppas du har haft trevligt. Jag har i varje fall haft kul. Jag hoppas att få lika roligt om en vecka till. Då kommer vi tillbaka nämligen.
1: Nu tändas åter ljusen i min lilla stad. Två ganska svaga lyktor framför rådhusets fasad. Lyser över ströget, där går Kalle och Marie och blinkar mot Vera på Valens konditori. Och grabbarna i gänget står och pratar nere grann om flickor och om fotboll, om livet med ibland. Från hotellet hörs en trio i Torsellis serenad. Det är kväll i vår lilla stad.
0: Och det här var en utsändning från Radio Österåker, 103,7 MHz. Programmet heter då Valens konditori. Av den enkla anledningen att mitt efternamn är just Valen. Jag på

0: för sändningen har varit Hasse Landström. Till nästa vecka, hörni, ha det bra och njut av de solstrålar som är kvar.
1: Du lyssnar på Radio Stråker, din Roslagsradio på 103,7, dessutom på webben radio.ostraker.se.

Du lyssnar på Radio Stråker, din Roslagsradio på 103,7, dessutom på webben radio.ostraker.se.

0: Allt tillsammans började en grå och mulen dag, då den ene utav bröderna reste sig och sa:
1: Hör upp, mina kamrater, och hämta era gevär.
0: Vi måste ut i kriget, vi får ej stanna här. Sagt och gjort, det låste sitt hus och drog och stad. Och hästen som fick stanna, han stod och undra vad. Där gick nu fyra bröder på led vid vägens kant, som sakta börja undra om det verkligen var sant. Det gick i flera timmar till solen den försvann, och talade om kriget som det aldrig fann. Till slut så sa den yngste: Ja, mina krafter spar, och satte sig att vila, det tycks så lång väg kvar. Vi har ej tid att vila, sa de tre som återstod. Kriget väntar inte, vi måste fatta mod. Men var någonstans är kriget? Är det någon som vet? Håll tyst och följ nu med oss, vi måste hitta det. Men varför ska vi kriga? Och varför ska vi slåss?

Försök inte att smita undan från kriget, gode man. Allt måste försvaras, du både vill och kan. Men om någon protesterar kan resten ilskna till och försöka lära upp en till det man inte vill. Så snart sågs alla bröder i en hög av grus och damm, och världen blev ett slagfält i ett krig det aldrig fann. Till Härkeberga socken det drog och fyra man, det var komna ifrån kriget som det nästan vann. Den ene hade brutit sitt enda vänstra ben, men resten av det övriga hade inga större men.

Du lyssnar på Radio Stråker, din Roslagsradio på 103,7, dessutom på webben radio.ostraker.se.

Du lyssnar på Radio Stråker, din Roslagsradio på 103,7. Dessutom på webben radio.ostraker.se.

Du lyssnar på Radio Stråker, din Roslagsradio på 103,7, dessutom på webben radio.ostraker.se.

0: 48 07 99 6, alltså 48 07 99 6.
1: Vad är det för något?
0: Jo, 48 07 99 6, det är plusgirokonto till Radio Österåkers vänförening. Att driva en ideell radio som Radio Österåker, din Roslagsradio, är, innebär en hel del kostnader. Inte minst då avgiften till STIM för att få spela den musik som vi gör. Vi som jobbar med radion tycker att det här är fantastiskt roligt, men samtidigt är vi bekymrade hur vi ska få pengarna att räcka. Nu kan du hjälpa oss att fortsätta göra radio för dig genom att gå med i Radio Österåkers vänförening.
2: Sätt in 100 kronor eller gärna mer på plusgirokonto
0: 48 07 99 6, Radio Österåkers vänförening. Ange ditt namn och din adress och gärna mejladressen också. Välkommen till Radio Österåkers vänförening.

inte många tärnor, och tärnor finns också på land. Med ögon liksom himlens stjärnor, som tänder hjärtan lätt.

0: fuck det.
1: Du lyssnar på Radio Stråker, din Roslagsradio på 103,7. Dessutom på webben radio.ostraker.se.

Amen.

Du lyssnar på Radio Stråker, din Roslagsradio på 103,7. Dessutom på webben radio.ostraker.se.

Knot din plats, sex under skam. Visan är föranledd av ett reportage i en tidning som heter C. En polisbil dyker upp på scenen, ganska gott om så den här år. Ann-Katrin stäng fönstret för sirenen, kyss med sensuellt så tiden får. En allergisk gangster börjar skjuta, åstadkommer en insändarstorm.

Du snackar alldeles för mycket. Sluta snacka nu, sa Ann-Katrin. Kom till mig så lätta kanske trycket. Titta på mig, är jag inte fin? Kom till mig och gör det enda rätta. Kom till mig, här är det faktiskt.

en visa om en framtida terrorist. Framtidens terrorister är förmodligen inte vare sig parti- eller organisationsanslutna. De är frilans och man skulle nästan kunna kalla dem för instant terrorist. Den här är en beväpnad tiggare. Han går omkring med en fiollåda i handen och väntar på en statschef som ska anlända. Det är ungefär den stilen. Jag ser det framför mig så klart och tydligt. Det blir något.

lilla Sara, kom och öppna din dörr. Du ska få slantarna tillbaka, jag lovar och jag svär. Bara jag slipper stå och frysa här. Sara, öppna din dörr.

Du lyssnar på Radio Stråker, din Roslagsradio på 103,7. Dessutom på webben radio.ostraker.se.

Du lyssnar på Radio Stråker, din Roslagsradio på 103,7, dessutom på webben radio.ostraker.se.

livet går framåt och aldrig på sned. Vem sorgerna bort, för livet är kort, när det är ut i vått och torrt.

0: Du lyssnar på FM 103,7, din Roslagsradio över Österåker och Vaxholm.
1: Dagens sändningar är nu till ända och vi på Radio Österåker tackar för att just du lyssnat på oss. Nu gör vi ett sändningsuppehåll till 6:00 imorgon bitti och sändningarna återupptas. Godnatt, godnatt och sov så gott.

Radio Österåker, din Roslags radio, på land, till sjöss och i bilen.

radio.ostraker.se. Det är adressen till Radio Österåkers webbradio. Gå in och lyssna på radio.ostraker.se. Samtidigt kan du titta på Radio Österåkers tablå.

Radio Österåker, din Roslagsradio, på land, till sjöss och i bilen.

Radio Österåker, din Roslagsradio, på land, till sjöss och i bilen.

radio.ostraker.se. Det är adressen till Radio Österåkers webbradio. Gå in och lyssna på radio.ostraker.se. Samtidigt kan du titta på Radio Österåkers tablå.

Radio Österåker, din Roslags radio, på land, till sjöss och i bilen.